0: 82 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: 104,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: 82.105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

80.02 i 105.4 MHz FM stereo. Slušate Radio Berane.

0: Jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane, dobro jutro poštovani slušalci, dobrodošli u jutarnji program vašeg i našeg radija. 8 je sati i 1 minut. Danas je srijeda, 5. avgust 2026. godine. Temperatura vazduha ovoga jutra u našem gradu bila je 12 stepeni, najviša dnevna danas do 33. podeok. Sunce našeg neba i dalje će nas grijati, tako da će i u Beranama danas biti sunčano i toplo. Vrijeme, vjetar slab do umjeren, slabog do umjerenog intenziteta. U samom startu da kažemo da ovoga jutra sve do 10 sati i 30 minuta sa vama su u režiji Tatjana Tanja Jovančević, u studiju Romana Lalić. Sponzor vremenske prognoze, zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane, a sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Uz dobro jutro još da kažemo da je Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju izdao upozorenje zbog produžetka perioda veoma toplog vremena. Prvi višednevni toplotni talas se produžava, pa će narednih dana temperature biti visoke. Narednih dana nema značajnijih promjena u strujnom i temperaturnom polju, tako da se nastavlja stabilno, uglavnom sunčano i veoma toplo vrijeme, kažu iz zavoda, i dodaju veoma topla vazdušna masa iz zapadnog i centralnog Mediterana, koja pored Apeninskog i Balkanskog poluostrva zahvata i veći dio centralne Europe, od četvrtka se usled približavanja izolovanog ciklona sa područja Crnog mora, malo će se narušava, pa su u pojedinim danima lokalno moguće kratkotrajne nestabilnosti, prvenstveno u planinskim predjelima, kazali su iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Duvaće uglavnom slab do umjeren vjetar promjenjivog smjera, kažu oni, i dodaju da temperature vazduha bit će u kolebanju i najviše 2 do 3 stepena. Visoka temperatura vazduha otežavaće svakodnevno uobičajeno funkcionisanje i zavoda preporučuju da se pridržavamo dobro poznatih mjera zaštite i savjeta ljekara.

stepena. Visoka temperatura vazduha otežavaće svakodnevno uobičajeno funkcionisanje. Također iz zavoda preporučuju da se pridržavamo dobro poznatih mjera zaštite i savjeta ljekara. Još jednom da ponovimo da je sponzor naše vremenske prognoze zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane, a sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane.

i bez samo sjeti ovih dana. Ne znam šta se to sa mnom događa. Popušta pred

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 €. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11:35. Cijena karte u jednom pravcu 11 €, povratna 18 €. Berane Podgorica, polazak u 19:20, cijena karte 10 €. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.

U nastavku, evo još jedne informacije, manifestacija Književni sjever 2026. koja obuhvata književne festivale u Bijelom polju, Pljevljima i Beranama, bit će održano do 23. avgusta, najavljeno iz Nove knjige. Ova manifestacija ima za cilj da raznovrsnim književnim i umjetničkim programima, susretima sa autorima i predstavljanjem novih izdanja, kao i posebnim popustima na veliki broj naslova, obogati kulturni život u gradovima sjeverne regije Crne Gore. Posjećuju organizatori, pozivaju sve da posjete događaje i prisustvuju programima na sjeveru Crne Gore. Književni festivali u Bijelom polju, Pljevljima i Beranama ugostiće domaće regionalne pisce i pozivaju građane da se odazovu ovoj manifestaciji, nakazali su iz Nove knjige.

0: Слушайте Радио Берн. Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

radije kraj sebe, gdje god kofer spustiš. Ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Deset je sati, devet minuta, poštovani slušalci. Treći sat jutarnjeg programa započinjemo jednom humanom i važnom informacijom. Svjetska nedjelja dojenja tradicionalno se obilježava svake godine u prvoj nedjelji avgusta s ciljem podizanja svijesti o značaju dojenja, njegovim brojnim prednostima za zdravlje majke i djeteta, kao i obezbeđivanje podrške majkama tokom ovog važnog perioda. Povodom svjetske nedjelje dojenja, Dom zdravlja dr. Nika Labović Berane posjeća na značaj podrške majkama i dojenju u porodici, zdravstvenom sistemu i čitavoj zajednici. Dojenje je najbolji početak života, a prirodan, zdrav, nezamjenjiv način ishrane koji bebi pruža sve što joj je potrebno za pravilan rast i razvoj, a majci donosi brojne zdravstvene koristi. Ovogodišnja kampanja obilježava se pod sloganom "Dojenje najbolji početak života, osnažimo povjerenje prakse" i usmjerena je na razmjenu iskustava i primjenu primjera dobre prakse koji doprinose promociji, podršci i zaštiti dojenja, kao i povećanju stope isključenja dojenja.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Uprava policije upozorava građane na pojavu nove prevare koja se širi putem aplikacije WhatsApp, a čiji je cilj krađa ličnih podataka i preuzimanje korisničkih naloga. Naime, u prethodnom periodu registrovane su poruke koje građanima stižu sa nepoznatih međunarodnih brojeva, najčešće na arapskom jeziku, u kojima se lažno navodi da je njihov broj telefona povezan sa tuđim Facebook nalogom uz ponudu da im se pomogne u zaštiti naloga. Naglašavamo da se radi o prevari i pokušaju zloupotrebe kompanije Meta, u čijem su vlasništvu Facebook i WhatsApp, ne šalje bezbedonosna obavištenja niti zahtjeve za zaštitu naloga putem privatnih WhatsApp poruka sa nepoznatih brojeva, rekli su iz uprave policije. Cilj ovakvih poruka je, dodali su, da korisnike navedu da otvore maliciozne linkove, dostave lične podatke ili podatke za pristup korisničkim nalozima, čime mogu biti izloženi krađi identiteta, preuzimanju naloga ili drugim oblicima sajber kriminala. Uprava policije apeluje na građane da ne otvaraju linkove koji se nalaze u ovakvim porukama bez obzira na njihov sadržaj ili jezik na kojem su napisane, da ne odgovaraju na njih niti stupaju u komunikaciju sa nepoznatim pošiljaocima. Također, građani ne treba da unose svoje korisničke podatke, lozinke ili verifikacione kodove na stranicama do kojih su došli putem ovakvih poruka, stoji u saopštenju. Ovakve poruke potrebno je, kazali su, odmah obrisati i blokirati broj sa kojeg su poslati.

0: Slušajte Radio Beran. Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampa.
2: Na talasima Radio Berane pratite pregled štampe za srijedu 5. avgust. U dnevnim novinama dan možete pročitati: kalkulisanjem visinom akciznih olakšica na naftne derivate izvršna vlast podešava budžetske prihode i rashode, pun rezervoar, pun budžet, prazan novčanik. Pretpostavljam da je razlog tome problem likvidnosti budžeta, jer su, kao što znate, akcize jedan od osnovnih izvora punjenja državnog budžeta. Nakon PDV-a upravo su akcize drugi najveći generator budžetskih prihoda, zaključio je Dokić. Vlada novim propisima stvara veliki jaz u primanjima funkcionera i zaposlenih za platu VDT-a. Obični radnik radi 10 mjeseci. Dan vam za srijedu 5. avgust donosi: dok padaju nove žrtve, podaci uprave policije pokazuju da je i prošle godine na ulicama crnogorskih gradova bjesnio rat pripadnika OKG, obračuni klanova odnijeli 8 života. Vlada poručila da neće prihvatiti inicijativu Italije ako bude izvanično upućena, Spajić, Crna Gora neće biti centar za migrante. Zbog strogog praćenja vanjske politike Evropske unije bit će manje avionskih linija prema Crnoj Gori, vize smanjuju broj letova iz Turske prema Crnoj Gori. U dnevnim novinama dan pročitajte: nevolje za pacijente u domu zdravlja Bijelo Polje, nevrijeme blokira rad ljekara, kad zagrmi sistem pada. Osnovni sud u Nikšiću potvrdio optužnicu, a Acu Đukanoviću će suditi zbog oružja. Vijesti vam donose Bojana Bugarin o navodnom planu Italije o proširenju albanskog modela za prihvat migranata na Crnu Goru. Soliranje Rima ne zahtjev Evropske unije. Potpredsjednica vlade postupila po mišljenju ASK, podnijela ostavku na odborničku funkciju. ASK ocijenio da ona može raditi dopunski u kliničkom centru Crne Gore ili kod drugog poslodavca. U vijestima možete pročitati: sudeći po ponudi podgoričke Fidije, prva faza naselja na Veljem brdu znatno skuplja od najavljene. Ko će platiti razliku od 1800 eura po kvadratu? Trošak izgradnje prema jedinoj ponudi iznosi 2808 eura po metru kvadratnom, 413 eura više od prosječne prodajne cijene novogradnje u Podgorici, dok vlada stanove i dalje obećava po 1000 eura. Za sada nema optužnice protiv mučalice Lakovića, još istražuju Miloševe jatake. ODT još izviđa predmet protiv Podgoričana koji se sumnjiče da su pomogli Medenici da pobjegne uoči izricanja prvostepene presude. Vijesti vama donose ulica Admirala Barovića uskoro na mapi Podgorice, čeka se stav Sekretarijata za kulturu i Ministarstvo kulture i medija o priznanju čovjeka koji je odbio da bombarduje hrvatske gradove. U vijestima možete pročitati: šta može preduzeti u rješavanju slučaja prvog čovjeka Mojkovca, teško će Dukaj do Akati Deliću. Rješenje zavisi od spremnosti mojkovačke vladajuće većine da konstatuje da je Deliću prestao mandat kad je pravosnažno osuđen, tvrdi pravnik upoznat s propisom o lokalnoj samoupravi.

0: Pobjeda vam donosi urednički komentar. Ulcinje nije ničiji etnički posjed, već grad svih građana Crne Gore, ako prihvatimo načelo prema kojem nacionalna većina postaje vlasnik svakog grada u Crnoj Gori, onda bi to značilo početak političkog i društvenog rastakanja države. Crna Gora bi prestala da bude zajednica ravnopravnih građana i postala neka vrsta neformalne federacije nacionalnih posjeda. Iskustvo regiona upozorava koliko je malo potrebno da riječi o našim gradovima, teritorijama i istorijskim pravima prerastu u duboke podjele. U Pobjedi za srijedu 5. avgust možete pročitati: ekspert za imigraciono pravo smatra da ideja vlade u Rimu o osnivanju centra za prihvat migranata ne može imati ozbiljne reperkusije na našu zemlju. Bugarin, unitarna inicijativa iza koje neće stajati cijela Evropska unija. Ideja o osnivanju centra za prihvat ilegalnih migranata u Crnoj Gori za sada ostaje unitarna inicijativa Italije, koja u tom kontekstu u Crnoj Gori ne može biti nametnuta, rekao je Bojan Bugarin za Pobjedu.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa i mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija, eparhija Budimljansko-Nikšićka i javne ustanove Centra za kulturu i Polimski muzej u Beranom

0: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
1: Aktuelno, srijedom.
2: Poštovani slušalci, lijep pozdrav sa talasa Radija Berane. Sa vama smo i ove srijede u novoj emisiji Srijedom aktuelno, a uvijek se trudimo da budemo aktuelni, pa to neće izostati ni danas. A negdje smo vam, ako se sjećate, i obećali jedno gostovanje, pa mi je posebno zadovoljstvo danas što je gost našeg radija Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik u Institutu za biologiju mora u Kotoru i čovjek koji je, sjećate se, bio na Antarktiku. Obećanje ispunjeno, vaše obećanje ispunjeno i hvala, pogotovo zato što ste danas sa nama, a moram na početku razgovora da kažem da vam je danas rođendan, pa vam evo čestitam u ime čitave redakcije.
3: Hvala Snežo, zaista mi je drago, evo da smo se sve dogovarali, ne bi moglo da bude ovako, meni je zaista drago da sam danas ovde i čini mi se da mi je to neki najljepši rođendanski poklon danas, da mogu uživo da sa vama i sa slušalcima podijelim neka svoja iskustva, energiju, veselje, radost, jer čini mi se da nam to zaista najviše i treba u ovim vremenima.
2: Treba, Bog, negdje ću se saglasiti sa vama. Hajde da, evo, otići će ovaj razgovor u ko zna kojim pravcima i tokovima.

0: jer je sa vama zanimljivo i pričati na različite teme, ali hajde da počnemo ovako rođendanski. Je li danas neka fina proslava i nešto?
1: Pa naravno da je roštilj nešto što je, se podrazumijeva za najbliže rođake. Negde je tradicionalno da taj 5. avgust proslavimo ovde rođendan u Pešcima, odakle su moji roditelji, odakle sam ja, odakle su moji korijeni. Okupim te najbliže svoje rođake, braću, sestre i negde na taj način prosto obeležimo ljeto, obeležimo to naše druženje, poklonimo se sjenama naših predaka sa kojima smo to nekada radili i zaista ovog trenutka i ova prilika neka bude i neka hvala njima veliko jer su nas tako naučili da se okupljamo, da budemo zajedno, da se sabiramo što bi rekli, jer čini mi se da je to suština života. Mi jurimo kroz život, trčimo, posao nas razvlači tamo ovamo, ali osjećaj pripadnosti jednom korijenu, jednom prostoru, jednoj energiji zaista nam treba i mislim da je to najveći magnet koji nas uvek vruče i vraća u svoj zavičaj.
0: Da, i to su oni najdragocijeniji trenuci koje materijalno ništa ne može da nadoknadi.
1: Naravno, a nismo pomenuli koji je rođendan.
0: Ne, o godinama neće. Godine su samo brojke. Da, da.
1: U glavi.
0: Da, u glavi. Biće, znači, veselo i lijepo, tako i treba da bude, i na odmoru ste, treba čovjek i da priušti sebi te lijepe trenutke, a rođendan jednom godinu onda može da se to odmota isto u nekim pravcima koje možda i ne očekujete sad. Počet ćemo priču o Antarktiku i upravo mi je ovo što ste rekli da vas Berane uvijek vuče i vraća tim korijenima. Beranac ste koji je boravio na Antarktiku. Meni to nekako zvuči gotovo filmski. Kakav je bio osjećaj vratiti se iz jednog od po mnogima najnegostoljubivijih mjesta na zemlji, a vi možda opovrgnete ovu teoriju.
1: Kad sam jednom pisao jedan članak, odnosno u meni je pisao članak naš dragi Milija Pajković, meni se to jako svidjelo, dakle u nekoj mojoj kratkoj biografiji, on je prosto i kratko jasno napisao po rođenju Novopazarac, po rijeklu Beranac, a po mjestu življenja Kotoranin. Tako da eto, to je neka moja lična karta. Boravak na Antarktiku i sama, da kažemo, mogućnost da budem član te, eto, bugarske 34. antarktičke ekspedicije zaista je u nekom trenutku djelovalo onako fantastično, nestvarno. Međutim, kako život uvijek nas nagrađuje kad se najmanje nadamo, ja sam sa koleginicom Vesnom Mačić otišao na Antarktik, dakle, naš put je počeo 21. decembra. Mi smo se tada ukrcali na brod Sveti Kiril i Metodije u najjužnijem gradu Čile, a to je Punta Arenas, i naredna dva mjeseca smo proveli, dakle, zajedno sa posadom broda, sa naučnicima na antarktičkoj ekspediciji. Dakle, naravno da smo silazili na kopno. Da ste me pitali prije 2 godine da li Bugarska nešto ima na Antarktiku, ja bih rekao da nema, međutim oni zaista imaju i svoju naučno-istraživačku bazu i brod vojno-istraživački koji tamo ide svake zime, odnosno svakog ljeta antarktičkog, i zaista im veliko hvala na tome i zaista jedno veliko diljenje koliko je to sve zapravo zasluga jednog čovjeka koji se zove profesor Hristo Pimpirev. Dakle, ja sam negde to možda i ranije naglasio, on je 84. davne godine pitao koji brod ide na Antarktik. Eto, vidite koliko je volja i želja jednog čovjeka zapravo važna. Oni su rekli, evo ide ovaj engleski, britanski brod. On je pitao da li može s njima, ponio neki ranac na leđa, šator. Kad su došli dole, on je onda naravno pitao gde bi ja mogu ovaj šator da postavim. Oni rekli, evo ovde. Eto, evo ovde je sad naučno-istraživačka baza Bugarske. Naravno, ljudi su vjerovali i država je vjerovala profesoru Pimpirevu. On je zaista velika ličnost, već legenda u Bugarskoj, tako da definitivno, evo, bili smo u prilici da proslavimo njegov 70. ja mislim drugi rođendan na Antarktiku, bio je dole zajedno sa nama, zaista jedan fenomenalan čovjek i mislim da njegovom zaslugom već je u namjeri da se pravi naučno-istraživački brod Bugarske koji će da, eto kažem, svake godine pohoduje, a ovo gde smo mi bili je 34. po redu antarktička ekspedicija. Zaista jedna fascinantna priča, prosto neverovatna, ali istinita.
0: A vidio nje.
1: Eto ja, slučajno ili ne, dio nje.
0: Slučajno nije, ali pričali smo i hvala vam što ste dijelili sa nama neke trenutke sa Antarktika. Sad je ovo vrijeme društvenih mreža, pa ste nam slali i slike, fotografije i neke snimke gdje ste pozdravljali Radio Berana. Čini mi se ona slika koju piše Berane.
1: Tako je, naravno. Pa bilo mi je drago da prvo sam uvijek sa mnom ide moja generacija 68 iz Novog Pazara i zaista evo i ovaj put i pozdravljam puno ako neko sluša, vjerojatno sluša. Dakle, to je jedna energija koja traje već skoro 40 godina. Mi se toliko družimo, toliko razmjenjujemo poruka, hvala Bogu, kao što ste rekli, društvene mreže to omogućavaju. Tako da svaki naš susret i proslava tih matura prosto se samo nastavlja onaj školski, da kažemo, život, kao da nikad nismo ni izašli iz klupa. I uvijek naglasim i na mojim predavanjima da nije bilo te generacije, te škole, tih profesora koji su nas učili zaista kvalitetno i vredno, tako da i njima dugujem veliku zahvalnost, naravno osim roditelja koji su tu osnovna baza. Dakle, svi su oni doprinijeli da, eto ja kao naučnik, prvi iz Crne Gore, jelte sa Vesnom Mačić, budem dio te neke ekspedicije na Antarktiku i na taj način, čini mi se, krunišem i svoju karijeru i sve to što sam usput od svog, da kažemo, vrtića, pa osnovne škole, pa srednje škole i fakulteta, naravno, učio da na neki način krunišem tom ekspedicijom i tim mojim boravkom u tom divnom prostoru Antarktiku i toj nestvarnoj ljepoti koja stvarno ne može da se opiše ni riječima, ni slikom.
0: Da, evo, pomenuli ste predavanja, da često na svojim predavanjima pominjete ovo sad što ste kazali. Negdje smo pripremi ovog razgovora, pričajući o Antarktiku, ste mi rekli da ste nakon povratka u Crnu Goru dobili pozive sa brojnih prestižnih univerziteta da govorite o Antarktiku. Evo, ono što nisam negdje možda rekla, a trebalo je da ste istraživali tamo prisustvo mikroplastike i stanje morskih ekosistema Antarktika, ali evo sad da se vratimo na ova predavanja i to je negdje priznanje za sve što radite.
1: Tako je, čim sam se vratio, naravno morali smo da je odložimo, jer taj Erasmus program je bio već zakazan sa Univerzitetom Primorska u Sloveniji, u Kopru, tako da smo za nedjelju dana odložili ovaj moj dolazak. Proveo sam 5 radnih dana u predivnom ambijentu jednog zaista divnog instituta i univerziteta i održao upravo predavanje o Antarktiku pred prepunom salom studenata. Svima je fascinantno, ja onda ta moja predavanja osvježim snimcima, autentičnim, jer da bi vi snimili neku divlju životinju ovdje u Europi, vama trebaju pripreme, objektivi od pola metra, čekanje i tako dalje, a vi zapravo čim siđete na kopno Antarktika, vas čekaju pingvini, morski slonovi, prosto onako jedna nevjerojatna priča i zaista ta predavanja onako budu dosta posjećenja i čini mi se, eto, bar nekoliko uspijem da prenesem ta neka svoja iskustva i osjećaj. Dakle, to je bila Slovenija, onda sam gostovao, bio također na Erasmus programu sa Univerzitetom u Splitu i tamo sam održao predavanje. Održao sam predavanje i na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Institutu za biološke istraživanja Siniša Stanković također u Beogradu, a evo sad su već u najavi moja predavanja uvodna, dakle na 4. kongresu biologa Srbije na Divčibarama, onda gostovanje na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu i nadam se da ću uspjeti da održim predavanje i na 10. kongresu Saveza studenata biološkog fakulteta na Zlatiboru negde, mislim, početkom decembra mjeseca ove godine. Tako da, eto, i meni to znači, naravno, ali znači i njima da eto, upoznaju taj divlji svijet Antarktika, način istraživanja, boravak u tim ekstremnim uslovima i zaista onako, da kažemo, jedan prava naučna istraživanja koja čovjek može da doživi, to su upravo ta koja smo mi, Vesna i ja, doživjeli sa kolegama na Antarktiku.
0: Da, evo, pričat ćemo u nastavku ovog razgovora o onom najvažnijem što su bili rezultati vašeg boravka gore, istraživanja, ali evo, prije nego što čujemo pjesmu po vašem izboru, da li ovo govori u prilog o nekoj konstataciji da jednom naučnik uvijek naučnik, da li ljudi koji se bave naukom imaju takav duh i uvijek teže za novim saznanjima i novim izazovima. Je li to traje čitav život i hoće li trajati kod vas čitav
1: život? Da, s obzirom da dolazim iz porodice prosvetnih radnika i taj naš, da kažemo, život u Novom Pazaru je bio obilježen profesorskim angažmanom mog oca, učistetovanjem moje majke, je li tako? Dakle, sve su to stvari koje su meni duboko od rane mladosti usadili neku želju prema nauci, prema prosveti, prema edukaciji. Odluka da upišem biologiju, biološki fakultet je naišla onako malo na čuđenje. Pa šta ćeš biologiju, zašto nećeš da budeš doktor? Jer nekako znate kako u našim krajima je doktor, samo se priznaje to zvanje. Međutim, zaista moja želja, volja, tome mogu da slobodno kažem, doprinjela i moj boravak ovde u Ivangradu tadašnjem, sa stricem, sa braćom Ostričeva u Katunima, neposredni kontakt s prirodom, konji, životinje, borovnice, komovi, sve to gde smo mi bivstvovali u Katunima je zapravo u meni duboko usadila tu želju prema prirodi. Ja sam onda biologiju nekako zaista lako završio. E sad, da sam crtao moj put, ne bih to mogao da uradim, definitivno, tu se onda umiješala sudbina ili Bog. Ja sam mislio da ću biti profesor biologije ili u Novom Pazaru, a najveća mi je želja u to vrijeme bila da budem neki asistent na prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu, gde sam studirao. Ništa se od toga nije desilo. Odluka da odem u Kotor je došla s neba. Ja sam je prihvatio. Nije bila laka odluka u to vrijeme. Napuštate neku sredinu gde ste, imate prijatelje i odlazite u neku sredinu gde nemate nikoga. Ali imate dobre ljude koje je također vratno Bog poslao, koji su otvorili svoje dušu, srce, prihvatili me kao svoje dijete. Ja sam zaista munjevitom brzinom prošao sve one stepenice naučnih istraživanja, naučnih izbora. Eto, bio sam i direktor te institucije, što mi je posebna čast i drago. I uvek volim da pomenem te moje kolege, koji više nisu sa nama, nažalost, ali su to stubovi i Instituta za biologiju mora i nauka o moru, ali i stubovi koji su mene zapravo odredili i pomogli da ja, eto, i danas postanem jedan od dio od tih stubova, i čini mi se da na taj način vraćamo onaj dug koji smo svi dužni da vratimo svim onima koji su na neki način pomogli da budemo to što jesmo. Tako da ne zaboravim, naravno, našu ekspediciju na Antarktiku ove godine je podržalo Ministarstvo nauke, prosvete, nauke i inovacija, zaista na tome hvala. Put do Antarktike je skup, išli smo avionima, a naravno i veliko hvala predsjedniku Crne Gore, Jaku Milatoviću, koji je inicirao tu našu saradnju sa predsjednikom Bugarske u to vrijeme, i eto, to se krunisalo potpisivanjem sporazuma, dugoročkog sporazuma o saradnji između Antarktičkog instituta za istraživanje Antarktike u Bugarskoj i našeg instituta za biologiju mora. Tako da je to, čini mi se, bio bih ovako, ne bi bilo dobro da ne pomenem sve te korake koji su, i zaista svima hvala
0: i treba,
1: na tome.
0: Jer zasluge su, eto, dijelom njihove. A evo, kad ste pričali o Kotoru, sad ste negdje u onom vašem trouglu Pazar, Berane, Kotor, trećinom makar Kotor, ali ne damo ovu trećinu Beranskog.
1: Pa svaka ima svoje mjesto.
0: Da,
1: zaista.
0: Da, evo, idemo na muzičku pauzu, kao što rekoh, pjesma Po vašoj želji.

0: Sam je ljubio, bosonogu i odbeglu od sna.
1: Ljudi smo, cenim.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu riznicu mudrosti. Istorija pamti velike vladare, vojskovođe i državotvorce, ali postoje ljudi čija je najveća snaga bila riječ, ljudi koji su stvarali mostove između naroda, epoha i ideja. Jedan od njih bio je Sima Milutinović Sarajlija, pjesnik, historičar, sakupljač narodnog blaga, pustolov i možda najvažnije, učitelj Petra II. Petrovića Njegoša. Njegov život bio je neobičan koliko i njegovo djelo, ispunjen putovanjima, ustancima, književnošću i neobičanjem.

neumornom potragom za slobodom i znanjem. Rođen je 3. oktobra 1791. godine u Sarajevu, po čemu je i dobio nadimak Sarajlija. Još kao dječak zbog kuge sa porodicom napušta rodni grad. Školovao se u Zemunu, Beogradu, Segedinu i Sremskim Karlovcima, ali ga učionice nisu mogle zadržati. Njegova prava škola bio je život. Učestvovao je u prvom srpskom ustanku, bio pisar, vojnik, prevodilac, diplomata, učitelj, istoričar i pjesnik. Gotovo da nema zanimanja kojima se nije bavio. Sima Milutinović pripada prvoj generaciji srpskih romantičara. Njegova poezija nastajala je iz burnih istorijskih događaja, iz duboke ljubavi prema slobodi. Pisao je u vremenu kada književnost nije bila samo umjetnost, već i poziv na buđenje narodne svijesti. Njegov epski spjev Serbijanka predstavlja jedno od najznačajnijih dijela srpskog romantizma, dok su Dika Crnogorska, Obilić i druga dijela ostavila dubok trag u književnosti svog vremena. Ipak možda je njegovo najveće djelo Čovjek kojeg je učio. Godine 1827. dolazi na Cetinje kao sekretar vladike Petra I. Petrovića i učitelj mladog Rada Tomova, budućeg Petra II. Petrovića Njegoša. Bio je to susret dva izuzetna duha, iskusnog pjesnika i radoznalog dječaka, koji će kasnije postati jedan od najvećih pjesnika južnoslovenskih naroda. Sima nije predavao samo gramatiku ili istoriju. On je mladom Njegošu otvarao vrata književnosti, antičke filozofije, narodnog stvaralaštva i evropske kulture. Učio ga je da pjesnik nije samo onaj koji piše stihove, već čovjek koji razumije svoj narod i njegovo vrijeme. Savremenici su govorili da je upravo Sima prvi prepoznao neobičan dar svog učenika i podstakao ga da ga razvija. Njegoš nikada nije zaboravio svog učitelja. Kada je Sima Milutinović preminuo 1847. godine u Beogradu, Njegoš mu je posvetio dirljive stihove. Sprovod prahu Sime Milutinovića, iskazujući zahvalnost čovjeku koji ga je uveo u svijet poezije i misli, taj odnos učitelja i učenika ostao je jedan od najljepših primjera poštovanja u istoriji naše književnosti. Osim što je stvarao, Sima Milutinović je brižljivo sakupljao narodne pjesme i predanja. Dobro je znao da narod bez sjećanja lako izgubi svoj identitet. Zato je zapisivao ono što su ukazivali guslari, starci i putnici, čuvajući bogatu usmenu tradiciju Crne Gore i Hercegovine za buduće naraštaje. Njegove zbirke predstavljaju dragocjeno svjedočanstvo jednog vremena i jednog naroda. Njegov život bio je nemiran. Putovao je kroz Srbiju, Crnu Goru, Austriju, Ugarsku i Carigrad. Susretao se sa državnicima, književnicima i učenjacima. Bio je prijatelj velikog njemačkog pjesnika Johana Goethea, koji je s poštovanjem govorio o njegovom radu i narodnoj poeziji koju je predstavljao Evropi. Savremenici su ga često opisivali kao neobičnog čovjeka, punog energije, ideja i neiscrpne radoznalosti. Nije mario za bogatstvo ni udoban život. Više ga je privlačila knjiga nego imanje, razgovor nego položaj, a sloboda više od svake privilegije.
Zbog toga je često živio skromno, ali je iza sebe ostavio bogatstvo koje se ne mjeri novcem. Sima Milutinović umro je 30. decembra 1847. godine u Beogradu. Bio je to isti onaj period kada su iz života odlazili Vuk Karadžić, Branko Radičević i drugi velikani, ostavljajući iza sebe temelje moderne srpske književnosti. Njegovo ime danas možda nije često u svakodnevnim razgovorima, ali je duboko urezano u istoriju kulture i prosvjete. Kada govorimo o Simi Milutinoviću, ne govorimo samo o pjesniku. Govorimo o čovjeku koji je razumio da znanje ima smisla samo ako se dijeli. Da učitelj ne oblikuje samo učenika, već i budućnost jednog naroda. Da knjiga može biti jednako snažna kao mač, a stih jednako moćan kao govor državnika. Njegov primjer podsjeća nas da najveći ljudi često nisu oni koji zauzimaju najviše položaje, već oni koji drugima otvaraju puteve. Da nije bilo Sime Milutinovića, možda bi njegov književni put izgledao drugačije. Zato njegovo ime zauzima posebno mjesto u riznici naše kulturne baštine. Poštovani slušaoci, u vremenu kada se znanje često mjeri brzinom, a ne dubinom, vrijedi se sjetiti čovjeka koji je cijeli život posvetio učenju, pisanju i prenošenju mudrosti. Sima Milutinović Sarajlija ostavio nam je poruku da narod traje onoliko koliko čuva svoju kulturu, svoje pjesnike i svoje učitelje. Hvala vam što ste bili uz emisiju Riznica mudrosti.

0: Слушайте Радио Берем. Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

snažni mladići. Prebacio svjetski rekord. Visoko! Više! Puno više! Puno više nego prije rata.

0: ćemo dokazati
1: neotpornom organizmu.
0: Ako bude, evo no, tri puta nemo jednu žličicu uz malo bolje.
2: Novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme.
0: Vrijeme danas.

duboko područje niskog zračnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20.

0: Slušajte Radio Beran. Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Radija Berane.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu riznicu mudrosti. Istorija pamti velike vladare, vojskovođe i državotvorce, ali postoje ljudi čija je najveća snaga bila riječ, ljudi koji su stvarali mostove između naroda, epoha i ideja. Jedan od njih bio je Sima Milutinović Sarajlija, pjesnik, historičar, sakupljač narodnog blaga, pustolov i možda najvažnije, učitelj Petra II. Petrovića Njeguša. Njegov život bio je neobičan koliko i njegovo djelo, ispunjen putovanjima, ustancima, književnošću i neumornom potragom za slobodom i znanjem. Rođen je 3. oktobra 1791. godine u Sarajevu, po čemu je i dobio nadimak Sarajlija. Još kao dječak zbog kuge sa porodicom napušta rodni grad. Školovao se u Zemunu, Beogradu, Segedinu i Sremskim Karlovcima, ali ga učionice nisu mogle zadržati. Njegova prava škola bio je život. Učestvovao je u prvom srpskom ustanku, bio pisar, vojnik, prevodilac, diplomata, učitelj, historičar i pjesnik. Gotovo da nema zanimanja kojima se nije bavio. Sima Milutinović pripada prvoj generaciji srpskih romantičara. Njegova poezija nastajala je iz burnih istorijskih događaja, iz duboke ljubavi prema slobodi. Pisao je u vremenu kada književnost nije bila samo umjetnost, već i poziv na buđenje narodne svijesti. Njegov epski spjev, Serbijanka, predstavlja jedno od najznačajnijih dijela srpskog romantizma, dok su Dika Crnogorska, Obilić i druga dijela ostavila dubok trag u književnosti svog vremena. Ipak, možda je njegovo najveće djelo Čovjek kojeg je učio. Godine 1827. dolazi na Cetinje kao sekretar vladike Petra I. Petrovića i učitelj mladog Rada Tomova, budućeg Petra II. Petrovića Njeguša. Bio je to susret dva izuzetna duha, iskusnog pjesnika i radoznalog dječaka, koji će kasnije postati jedan od najvećih pjesnika južnoslovenskih naroda. Sima nije predavao samo gramatiku ili istoriju. On je mladom Njegošu otvarao vrata književnosti, antičke filozofije, narodnog stvaralaštva i evropske kulture. Učio ga je da pjesnik nije samo onaj koji piše stihove, već čovjek koji razumije svoj narod i njegovo vrijeme. Savremenici su govorili da je upravo Sima prvi prepoznao neobičan dar svog učenika i podstakao ga da ga razvija. Njegoš nikada nije zaboravio svog učitelja. Kada je Sima Milutinović preminuo 1847. godine u Beogradu, Njegoš mu je posvetio dirljive stihove. Sprovod prahu Sime Milutinovića, iskazujući zahvalnost čovjeku koji ga je uveo u svijet poezije i misli. Taj odnos učitelja i učenika ostao je jedan od najljepših primjera poštovanja u istoriji naše književnosti. Osim što je stvarao, Sima Milutinović je brižljivo sakupljao narodne pjesme i predanja. Dobro je znao da narod bez sjećanja lako izgubi svoj identitet. Zato je zapisivao ono što su ukazivali guslari, starci i putnici, čuvajući bogatu usmenu tradiciju Crne Gore i Hercegovine za buduće naraštaje. Njegove zbirke predstavljaju dragocjeno svjedočanstvo jednog vremena i jednog naroda. Njegov život bio je nemiran. Putovao je kroz Srbiju, Crnu Goru, Austriju, Ugarsku i Carigrad. Susretao se sa državnicima, književnicima i učenjacima. Bio je prijatelj velikog njemačkog pjesnika Johana Goethea, koji je s poštovanjem govorio o njegovom radu i narodnoj poeziji koju je predstavljao Evropi. Savremenici su ga često opisivali kao neobičnog čovjeka, punog energije, ideja i neiscrpne radoznalosti. Nije mario za bogatstvo ni udoban život. Više ga je privlačila knjiga nego imanje, razgovor nego položaj, a sloboda više od svake privilegije. Zbog toga je često živio skromno, ali je iza sebe ostavio bogatstvo koje se ne mjeri novcem. Sima Milutinović umro je 30. decembra 1847. godine u Beogradu. Bio je to isti onaj period kada su iz života odlazili Vuk Karadžić, Branko Radičević i drugi velikani, ostavljajući iza sebe temelje moderne srpske književnosti. Njegovo ime danas možda nije često u svakodnevnim razgovorima, ali je duboko urezano u istoriju kulture i prosvjete. Kada govorimo o Simi Milutinoviću, ne govorimo samo o pjesniku. Govorimo o čovjeku koji je razumio da znanje ima smisla samo ako se dijeli. Da učitelj ne oblikuje samo učenika, već i budućnost jednog naroda. Da knjiga može biti jednako snažna kao mač, a stih jednako moćan kao govor državnika. Njegov primjer podsjeća nas da najveći ljudi često nisu oni koji zauzimaju najviše položaje, već oni koji drugima otvaraju puteve. Da nije bilo Sime Milutinovića, možda bi njegošev književni put izgledao drugačije. Zato njegovo ime zauzima posebno mjesto u riznici naše kulturne baštine. Poštovani slušaoci, u vremenu kada se znanje često mjeri brzinom, a ne dubinom, vrijedi se sjetiti čovjeka koji je cijeli život posvetio učenju, pisanju i prenošenju mudrosti. Sima Milutinović Sarajlija ostavio nam je poruku da narod traje onoliko koliko čuva svoju kulturu, svoje pjesnike i svoje učitelje. Hvala vam što ste bili uz emisiju Riznica mudrosti.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radio Berana. U današnjem Flash Plusu slušate. Nedavno usvojenim novim zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima komunalna policija dobija veće ovlašćenje i bit će u mogućnosti da sankcioniše svako nepropisno parkiranje i zaustavljanje na ulicama, trotoarima, zelenim površinama, autobuskim i taksi stajalištima, parking mjestima namijenjenim za lica sa invaliditetom. Propisane kazne za ovu vrstu prekršaja iznose 100 eura. Dana 4.8.2026. godine policijski službenici vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 36 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti zakona o bezbjednosti saobraćaja. Škola plivanja koju su organizovali Sekretarijat za sport opštine Berane i Sportsko-rekreativno društvo Berane uspješno je završena uz učešće više od 50 mališana uzrasta od 8 do 14 godina. Turistička organizacija Berane poziva sve ljubitelje prirode, planinarenja i aktivnog odmora da se pridruže planinarskom pohodu na planinu Mokra koji će biti održan 8. avgusta. Tu su ostale vijesti i vremenska prognoza. Nedavno usvojenim novim zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima komunalna policija dobija veća ovlašćenja i bit će u mogućnosti da sankcioniše svako nepropisno parkiranje i zaustavljanje na ulicama, trotoarima, zelenim površinama, autobuskim i taksi stajalištima, parking mjestima namijenjenim za lica sa invaliditetom. Propisane kazne za ovu vrstu prekršaja iznose 100 eura. Primjena ovog zakona počinje od 7. avgusta, ali će zaključno sa 9. avgustom komunalni policajci upozoravati vozače na prekršaje bez sankcionisanja. Od 10. avgusta počinje izricanje novčanih sankcija za prekršaje iz navedene oblasti. Dana 4.8.2026. godine policijski službenici vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 36 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti zakona o bezbjednosti saobraćaja. Službenici saobraćajne policije Odjeljenja bezbjednosti Berane su tokom prethodnog dana vršili pojačanu kontrolu saobraćaja s akcentom na prekoračenje dozvoljene brzine i vožnje pod dejstvom alkohola. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Škola plivanja koju su organizovali Sekretarijat za sport opštine Berane i Sportsko-rekreativno društvo Berane uspješno je završena uz učešće više od 50 mališana uzrasta od 8 do 14 godina. Tokom 8 dana trajanja škole djece su imale priliku da savladaju osnove plivanja, usavrše svoje vještine, steknu nova prijateljstva i provedu vrijeme u zdravom i bezbjednom okruženju pod stručnim nadzorom licenciranih instruktora. Veliko interesovanje i odličan odziv još jednom su potvrdili značaj ovakvih programa za pravilan razvoj djece, promociju zdravih stilova života i podsticanje bavljenja sportom od najranijeg uzrasta. Opština Berana izražava zadovoljstvo zbog velikog interesovanja roditelja i djece kao uspješne realizacije ovog programa uz uvjerenje da će škola plivanja postati tradicionalna aktivnost koja će iz godine u godinu okupljati sve veći broj učesnika. Turistička organizacija Berane poziva sve ljubitelje prirode, planinarenja i aktivnog odmora da se pridruže planinarskom pohodu na planinu Mokra koji će biti održan 8. avgusta. Okupljanje učesnika je na platou ispred zgrade opštine Berane. Vrijeme polaska je 8 časova. Za sve učesnike obezbjeđeni su prevoz, osvježenje i lunch paketi, a nakon završetka pohoda slijedi zajedničko druženje u seoskom domaćinstvu Vitezovi konaci, istakli su organizatori. Prijave su otvorene putem broja 068-023-701 ili lično u info centru turističke organizacije Berane. Doživite ljepotu planine Mokre, uživajte u netaknutoj prirodi i provedite dan u dobrom društvu, kazali su iz turističke organizacije Berane. Gostujući u emisiji Srijedom aktuelno, Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik na Institutu za biologiju mora Univerziteta Crne Gore, govorio je o svom boravku na Antarktiku u okviru naučne ekspedicije, istraživanjima koja su tamo sproveli i rezultatima do kojih su došli. Akcente iz razgovora pripremila Snežana Ćorović.
2: Počet ćemo priču o Antarktiku i upravo mi je ovo što ste rekli da vas Berane uvijek vuče i vraća tim korijenima. Beranac ste koji je boravio na Antarktiku. Meni to nekako zvuči gotovo filmski. Kakav je bio osjećaj vratiti se iz jednog od po mnogima najnegostoljubivijih mjesta na Zemlji, a vi možda opovrgnete ovu teoriju?
3: Kad sam jednom pisao jedan članak, odnosno u meni je pisao članak naš dragi Milija Pajković, meni se to jako svidjelo, dakle u nekoj moje kratkoj biografiji, on je prosto i kratko jasno napisao po rođenju Novopazarac, po rijeklu Beranac, a po mjestu življenja Kotoranin. Tako da eto, to je neka moja lična karta. Boravak na Antarktiku i sama, da kažemo, mogućnost da budem član te, eto, bugarske 34. antarktičke ekspedicije, zaista je u nekom trenutku djelovalo onako fantastično, nestvarno. Međutim, kako život uvijek nas nagrađuje kad se najmanje nadamo, ja sam sa koleginicom Vesnom Mačić otišao na Antarktik, dakle, naš put je počeo 21. decembra. Mi smo se tada ukrcali na brod Sveti Kiril i Metodije u najjužnijem gradu Čile, a to je Punta Arenas. I naredna dva mjeseca smo proveli, dakle, zajedno sa posadom broda, sa naučnicima na antarktičkoj ekspediciji. Dakle, naravno da smo silazili na kopno. Da ste me pitali prije dvije godine da li Bugarska nešto ima na Antarktiku, ja bih rekao da nema. Međutim, oni zaista imaju i svoju naučnu istraživačku bazu i brod vojno-istraživački koji tamo ide svake zime, odnosno svakog ljeta antarktičkog. I zaista im veliko hvala na tome i zaista jedno veliko diljenje koliko je to sve zapravo zasluga jednog čovjeka koji se zove profesor Hristo Pimpirev. Dakle, ja sam negdje to možda i ranije naglasio, on je 84. davne godine pitao koji brod ide na Antarktik. Eto, vidite koliko je volja i želja jednog čovjeka zapravo važna. Oni su rekli, evo ide ovaj engleski, britanski brod. On je pitao da li može s njima, ponio neki ranac na leđa, šator. Kad su došli dole, on je onda naravno pitao gdje bi ja mogu ovaj šator da postavim. Oni rekli, evo ovdje. E to, evo ovdje je sad naučno-istraživačka baza Bugarske. Naravno, ljudi su vjerovali i država je vjerovala profesoru Pimpirevu. On je zaista velika ličnost, već legenda u Bugarskoj. Tako da definitivno, evo, bili smo u prilici da proslavimo njegov 70, ja mislim, drugi rođendan na Antarktiku, bio je dole zajedno sa nama. Zaista jedan fenomenalan čovjek i mislim da njegovom zaslugom već je u namjeri da se pravi naučno-istraživački brod Bugarske koji će da, eto kažem, svake godine pohoduje, a ovo gdje smo mi bili je 34. po redu antarktička ekspedicija. Zaista jedna fascinantna priča. Prosto nevjerovatna, ali istinita.
2: Što a vi rekao. Dio nje. A
3: eto ja, slučajno ili ne, dio nje.
2: Slučajno nije, ali pričali smo i hvala vam što ste dijelili sa nama neke trenutke sa Antarktika. Sad je ovo vrijeme društvenih mreža, pa ste nam slali i slike, fotografije i neke snimke gdje ste pozdravljali Radio Berana. Čini mi se ona slika koju piše Berane.
3: Tako je, naravno. Pa bilo mi je drago da prvo sam uvijek sa mnom ide moja generacija 68 iz Novog Pazara i zaista evo i ovaj put ih pozdravljam puno, ako neko sluša, vjerojatno sluša. Dakle, to je jedna energija koja traje već skoro 40 godina. Mi se toliko družimo, toliko razmjenjujemo poruka, hvala Bogu, kao što ste rekli, društvene mreže to omogućavaju. Tako da svaki naš susret i proslava tih matura prosto se samo nastavlja onaj školski, da kažemo, život, kao da nikad nismo ni izašli iz klupa. I uvijek naglasim i na mojim predavanjima da nije bilo te generacije, te škole, tih profesora koji su nas učili zaista kvalitetno i vrijedno, tako da i njima dugujem veliku zahvalnost, naravno osim roditelja koji su tu osnovna baza. Dakle, svi su oni doprinijeli da, eto ja kao naučnik, prvi iz Crne Gore, jel te, sa Vesnom Mačić, budem dio te neke ekspedicije na Antarktiku i na taj način, čini mi se, krunišem i svoju karijeru i sve to što sam usput od svog, da kažemo, vrtića, pa osnovne škole, pa srednje škole i fakulteta, naravno, učio da na neki način krunišem tom ekspedicijom i tim mojim boravkom u tom divnom prostoru Antarktiku i toj nestvarnoj ljepoti koja stvarno ne može da se opiše ni riječima, ni slikom.
2: Da, evo, pomenuli ste predavanja, da često na svojim predavanjima pominjete ovo sad što ste kazali. Negdje smo u pripremi ovog razgovora, pričajući o Antarktiku, ste mi rekli da ste nakon povratka u Crnu Goru dobili pozive sa brojnih prestižnih univerziteta da govorite o Antarktiku. Evo, ono što nisam negdje možda rekla, a trebalo je, da ste istraživali tamo prisustvo mikroplastike i stanje morskih ekosistema Antarktika, ali evo sad da se vratimo na ova predavanja, i to je negdje priznanje za sve što radite.
3: Tako je, čim sam se vratio, naravno morali smo da je odložimo, jer taj Erasmus program je bio već zakazan sa Univerzitetom Primorska u Sloveniji, u Kopru, tako da smo za nedelju dana odložili ovaj moj dolazak. Proveo sam 5 radnih dana u predivnom ambijentu jednog zaista divnog instituta i univerziteta i održao upravo predavanje o Antarktiku pred prepunom salom studenata. Svima je fascinantno, ja onda ta moja predavanja osvježim snimcima, autentičnim, jer da bi vi snimili neku divlju životinju ovdje u Europi, vama trebaju pripreme, objektivi od pola metra, čekanje i tako dalje, a vi zapravo čim siđete na kopnu Antarktika, vas čekaju pingvini, morski slonovi, prosto onako jedna nevjerojatna priča i zaista ta predavanja onako budu dosta posjećenja i čini mi se, eto, bar nekoliko uspijem da prenesem ta neka svoja iskustva i osjećaj. Dakle, to je bila Slovenija, onda sam gostovao, bio također na Erasmus programu sa Univerzitetom u Splitu i tamo sam održao predavanje. Održao sam predavanje i na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Institutu za biološke istraživanja Siniša Stanković također u Beogradu, a evo sad su već u najavi moja predavanja uvodna, dakle na 4. kongresu biologa Srbije na Divčibarama, onda gostovanje na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu i nadam se da ću uspjeti da održim predavanje i na 10. kongresu Saveza studenata biološkog fakulteta na Zlatiboru negde, mislim, početkom decembra mjeseca ove godine. Tako da, eto, i meni to znači, naravno, ali znači i njima da eto, upoznaju taj divlji svijet Antarktika, način istraživanja, boravak u tim ekstremnim uslovima i zaista onako, da kažemo, jedan prava naučna istraživanja koja čovjek može da doživio, to su upravo ta koja smo mi, Vesna i ja, doživjeli sa kolegama na Antarktiku.
2: Kao što sam rekla, negdje smo pisali, pričali o tome, ali hajde, evo jedan onako set pitanja, u mojoj glavi je to tako bilo složeno. Šta ste zapravo istraživali, rekla sam u stvari, vi ćete reći, zašto je Antarktik toliko važan za cijel svijet? Zašto je mikroplastika problem čak i tamo gdje gotovo nema ljudi? Da li Antarktik može da nam pokaže kakva će biti budućnost planete? Ako mi date odgovor na sva ova pitanja, onda znam da niste uzalud bili na Antarktiku.
3: Ono odličan pet.
2: Da.
3: Pa ajde da krenemo ovako. Nisam ni ja znao mnogo Antarktiku prije nego što sam krenuo na ekspediciju i onda sam ovo naravno čitao, istraživao. Ono što je meni bila baš onako interesantna činjenica jeste da 95% leda na planeti je na Antarktiku. Onda, Antarktik je nekad bio kopno. Dakle, pre nekih 50 možda i više miliona godina, ne možemo tačno da znamo, ta Gondvana takozvana se rascijepala zbog tektonskih poremećaja, ostala Južna Amerika, Australija i naravno Antarktički kontinent, koji je onda lagano počeo da se prekriva ledom, snijegom, hladnim vremenom, a zapravo svemu tome je kriv takozvani Drakeov prolaz, koji je zapravo jedna prirodna barijera prodora tih toplih voda iz Južnog i Tihog okeana, odnosno Atlantskog i Tihog okeana, u Južni okean. Dakle, ta barijera je stvorena, to je najopasnije mjesto na planeti, mi smo ga prošli brodom, preplovili, dakle, zaista je bilo onako nezgodno, izgodno, kako hoćete. I naravno, Antarktik se onda vremenom polako pretvara u ledeni kontinent. Naravno, moje gostovanje na stavu kod ovaj Klikovca, dragog, je izazvalo jednu buru reakcije, jer sam ja rekao da ispod tog leda postoje očuvane, ne šume u tropskom obliku, kakve
2: su ali
3: neki resursi, minerali, neka čuda su dole zaista, jer taj led ih štiti i to je zapravo predmet zaista velikih istraživanja koja se rade u tom smislu, tako da zaista Antarktik jeste prekriven jednim velom tajne i posle 100 godina od otkrića Antarktika mi zaista malo znamo o njemu. Evo vidite i sami koliko ekspedicija, svega, ali ta su istraživanja pod nekim velom tajne, većina su vojna istraživanja, tako da evo i ovo mi što radimo zapravo su neki istraživanje nultog stanja svega toga što se na Antarktiku nalazi. Konkretno mi smo radili tu mikroplastiku na samoj površini mora i okeana da vidimo da li je opterećen i taj dio svijeta tim česticama koje zaista su svuda i negde kao bumerang se vraćaju nama, jer plastiku proizvodimo mi, ne međedi, ne vukovi, lisice i ostale foke, nego mi ljudi. I naravno, kako je sad planeta globalno selo, kako morskim strujama, vjetrovima se sve to raznosi, naravno, verovatno je stiglo i do dole. Upravo smo donijeli te uzorke, kolegnica Vesna i ja, iz Bugarske sa broda i one se sad trenutno obrađuju u našim laboratorijama. Koleginice i kolege koji se direktno time bave obrađuju te uzorke i ja se nadam da ćemo uskoro imati i neke rezultate. Radili smo i mikroplastiku na obali, nalazili smo konope, boce, flaše, metalne neke konstrukcije, drva, ribarske mreže, sve to negde more donosi i talas i naravno spuštali smo dron, dakle, na morsko dno i zaista vidjeli fantastičan život. Ja sam mislio da u jedan stepen, jer more je jedan stepen, temperatura, hladno. Mislio da tamo nema ničega, međutim, tamo su alge, zvezde, crvi, svašta nešto, fenomenalne boje. I Vesna je čak dobila pohvalu od Bugarske nacionalne televizije, koja je sve vreme bila s nama na brodu, da je njen dron zapravo snimio bolje snimke nego njihovi profesionalni. Ali Vesna je tu unela svoje iskustvo kao naučnica, kao neko ko se time već 30 godina bavi. I naravno, ono što

0: Слушайте радио Берем. Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing radija Berane.
2: Slušate radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampe.
2: Na talasima Radio Berane pratite pregled štampe za srijedu 5. august. U dnevnim novinama dan možete pročitati: kalkulisanjem visinom akciznih olakšica na naftne derivate izvršna vlast podešava budžetske prihode i rashode, pun rezervoar, pun budžet, prazan novčanik. Pretpostavljam da je razlog tome problem likvidnosti budžeta, jer su, kao što znate, akcize jedan od osnovnih izvora punjenja državnog budžeta. Nakon PDV-a upravo su akcize drugi najveći generator budžetskih prihoda, zaključio je Dokić. Vlada novim propisima stvara veliki jaz u primanjima funkcionera i zaposlenih za platu VDT-a. Obični radnik radi 10 mjeseci. Dan vam za srijedu 5. avgust donosi: dok padaju nove žrtve, podaci uprave policije pokazuju da je i prošle godine na ulicama crnogorskih gradova bjesnio rat pripadnika OKG, obračuni klanova odnijeli 8 života. Vlada poručila da neće prihvatiti inicijativu Italije ako bude izvanično upućena, Spajić, Crna Gora neće biti centar za migrante. Zbog strogog praćenja vanjske politike Europske unije bit će manje avionskih linija prema Crnoj Gori, vize smanjuju broj letova iz Turske prema Crnoj Gori. U dnevnim novinama dan pročitajte: nevolje za pacijente u domu zdravlja Bijelo Polje, nevrijeme blokira rad ljekara, kad zagrmi sistem pada. Osnovni sud u Nikšiću potvrdio optužnicu, Acu Đukanoviću će suditi zbog oružja. Vijesti vam donose Bojana Bugarin o navodno

Na planu Italije o proširenju albanskog modela za prihvat migranata na Crnu Goru, soliranje Rima ne zahtjev Evropske unije. Potpredsjednica vlade postupila po mišljenju ASK, podnijela ostavku na odborničku funkciju. ASK ocijenio da ona može raditi dopunski u kliničkom centru Crne Gore ili kod drugog poslodavca. U vijestima možete pročitati, sudeći po ponudi Podgoričke Fidije, prva faza naselja na Veljem brdu znatno skuplja od najavljene. Ko će platiti razliku od 1800 eura po kvadratu? Trošak izgradnje prema jedinoj ponudi iznosi 2808 eura po metru kvadratnom. 413 eura više od prosječne prodajne cijene novogradnje u Podgorici, dok vlada stanove i dalje obećava po 1000 eura. Za sada nema optužnice protiv mučalice Lakovića, još istražuju Miloševe jatake. ODT još izviđa predmet protiv Podgoričana, koji se sumnjiče da su pomogli Medenici da pobjegne uoči izricanja prvostepene presude. Vijesti vama donose ulica Admirala Barovića, uskoro na mapi Podgorice, čeka se stav Sekretarijata za kulturu i Ministarstvo kulture i medija o priznanju čovjeka koji je odbio da bombarduje hrvatske gradove. U vijestima možete pročitati šta može preduzeti u rješavanju slučaja prvog čovjeka Mojkovca, teško će Dukaj doakati Deliću. Rješenje zavisi od spremnosti Mojkovačke vladajuće većine da konstatuje da je Deliću prestao mandat kad je pravosnažno osuđen, tvrdi pravnik upoznat s propisom o lokalnoj samoupravi.

0: Pobjeda vam donosi urednički komentar. Ulcinje nije ničiji etnički posjed, već grad svih građana Crne Gore, ako prihvatimo načelo prema kojem nacionalna većina postaje vlasnik svakog grada u Crnoj Gori, onda bi to značilo početak političkog i društvenog rastakanja države. Crna Gora bi prestala da bude zajednica ravnopravnih građana i postala neka vrsta neformalne federacije nacionalnih posjeda. Iskustvo regiona upozorava koliko je malo potrebno da riječi o našim gradovima, teritorijama i istorijskim pravima prerastu u duboke podjele. U Pobjedi za srijedu 5. avgust možete pročitati: ekspert za imigraciono pravo smatra da ideja vlade u Rimu o osnivanju centra za prihvat migranata ne može imati ozbiljne reperkusije na našu zemlju. Bugarin, unitarna inicijativa iza koje neće stajati cijela Evropska unija. Ideja o osnivanju centra za prihvat ilegalnih migranata u Crnoj Gori za sada ostaje unitarna inicijativa Italije, koja u tom kontekstu u Crnoj Gori ne može biti nametnuta, rekao je Bojan Bugarin za Pobjedu. Pobjeda vam donosi 4 godine od masakra u Medovini, navršit će se 12. avgusta, bol nije manja, odgovori i dalje izostaju. Obilježavanje Oluje u Crnoj Gori između učešća u proslavi i poruka osude, događaj koji iznova dijeli crnogorske političare. Prokišnjavanje paviljona u osnovnoj školi Vuk Karadžić na Zabjelu otvorio dodatne radove u unutrašnjosti objekata. Redovan početak školske godine ili online. Pobjeda vam donosi Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja. Nakon pobjedinog teksta poništilo javni poziv za podršku investicijama vrijednosti 1,35 miliona eura. Priznali da je postupak bio neregularan. Pratili ste pregled štampe za srijedu 5. avgust. Ostanite dalje na talasima Radija Berne.
1: Pregled štampe.
2: Slušate Radio Berane.

0: Слушайте радио Берем. Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11:35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19:20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, Plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.

Ovo je vaš radio, Radio Berane.

Dobar dan, želimo vam sa talasa Radio Berana slijedi emisija Muzika na struju. I ove srijede pokrećemo dobru energiju, a hitovi dižu frekvenciju do maksimuma. Vrijeme je za balkanske balade i hitove koji ne izlaze iz mode, one koje pjevamo iz srca, bez obzira na vrijeme i mjesto. Za početak jedna pjesma koja nosi emociju velikog formata. Dolazi nam Željko Joksimović, Za sva vremena. Balada koja podsjeća na neke ljubavi i neki trenuci stvarno ostaju za sva vremena. Idemo u prvi nalet emocija.

Album sredinom iz 2000. godine Dino Merlin je uvrstio pjesmu Kremen. Pjesma je posebno postala popularna među navijačima dva najveća bosansko-hercegovačka fudbalska kluba, Sarajeva i Željezničara.

Sada mijenjamo energiju, ali ostajemo u emociji koja pogađa pravo u srce. Na redu je Marija Šerifović, Nije ljubav to. Pjesma za sve one koji su bar jednom rekli sebi, ovo nije to. Glas koji ne ostavlja ravnodušnim.

0: nastavku emisije stiže nježni ton, ali jednako jak udar emocija. Slijedi Sergej Četković, Pogledi u tami. Pjesma za tišinu između riječi i sve ono što nikad nismo izgovorili na glas.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

Za kraj ove muzičke vožnje dižemo ritam i zatvaramo priču u velikom stilu. Stiže Lexington Band Donesi. Pjesma koja vraća osmijeh, energiju i onu poznatu želju da se pjeva iz sveg glasa.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp +382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing radija Berane.
4: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radio Berana. U današnjem Flash Plusu slušate. Nedavno usvojenim novim zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima komunalna policija dobija veće ovlašćenje i bit će u mogućnosti da sankcioniše svako nepropisno parkiranje i zaustavljanje na ulicama, trotoarima, zelenim površinama, autobuskim i taksi stajalištima, parking mjestima namijenjenim za lica sa invaliditetom. Propisane kazne za ovu vrstu prekršaja iznose 100 eura. Dana 4.8.2026. godine policijski službenici vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 36 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti zakona o bezbjednosti saobraćaja. Škola plivanja koju su organizovali Sekretarijat za sport opštine Berane i Sportsko-rekreativno društvo Berane uspješno je završena uz učešće više od 50 mališana uzrasta od 8 do 14 godina. Turistička organizacija Berane poziva sve ljubitelje prirode, planiranja i aktivnog odmora da se pridruže planinarskom pohodu na planinu Mokra koji će biti održan 8. avgusta. Tu su ostale vijesti i vremenska prognoza. Nedavno usvojenim novim zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima komunalna policija dobija veće ovlaštenje i bit će u mogućnosti da sankcioniše svako nepropisno parkiranje i zaustavljanje na ulicama, trotoarima, zelenim površinama, autobuskim i taksi stajalištima, parking mjestima namijenjenim za lica sa invaliditetom. Propisane kazne za ovu vrstu prekršaja iznose 100 eura. Primjena ovog zakona počinje od 7. avgusta, ali će zaključno sa 9. avgustom komunalni policajci upozoravati vozače na prekršaje bez sankcionisanja. Od 10. avgusta počinje izricanje novčanih sankcija za prekršaje iz navedene oblasti. Dana 4.8.2026. godine policijski službenici vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 36 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti zakona o bezbjednosti saobraćaja. Službenici saobraćajne policije Odjeljenja bezbjednosti Berane su tokom prethodnog dana vršili pojačanu kontrolu saobraćaja s akcentom na prekoračenje dozvoljene brzine i vožnje pod dejstvom alkohola. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Škola plivanja koju su organizovali Sekretarijat za sport opštine Berane i Sportsko-rekreativno društvo Berane uspješno je završena uz učešće više od 50 mališana uzrasta od 8 do 14 godina. Tokom 8 dana trajanja škole djece su imale priliku da savladaju osnove plivanja, usavrše svoje vještine, steknu nova prijateljstva i provedu vrijeme u zdravom i bezbjednom okruženju pod stručnim nadzorom licenciranih instruktora. Veliko interesovanje i odličan odziv još jednom su potvrdili značaj ovakvih programa za pravilan razvoj djece, promociju zdravih stilova života i podsticanje bavljenja sportom od najranijeg uzrasta. Opština Berana izražava zadovoljstvo zbog velikog interesovanja roditelja i djece kao uspješne realizacije ovog programa uz uvjerenje da će škola plivanja postati tradicionalna aktivnost koja će iz godine u godinu okupljati sve veći broj učesnika. Turistička organizacija Berane poziva sve ljubitelje prirode, planinarenja i aktivnog odmora da se pridruže planinarskom pohodu na planinu Mokra, koji će biti održan 8. avgusta. Okupljanje učesnika je na platou ispred zgrade opštine Berane, vrijeme polaska je 8 časova. Za sve učesnike obezbjeđeni su prevoz, osvježenje i lunch paketi, a nakon završetka pohoda slijedi zajedničko druženje u seoskom domaćinstvu Vitezovi konaci, istakli su organizatori. Prijave su otvorene putem broja 068 023 701 ili lično u info centru turističke organizacije Berane. Doživite ljepotu planine Mokre, uživajte u netaknutoj prirodi i provedite dan u dobrom društvu, kazali su iz turističke organizacije Berane. Gostujući u emisiji Srijedom aktuelno, Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik na Institutu za biologiju Mora Univerziteta Crne Gore, govorio je o svom boravku na Antarktiku u okviru naučne ekspedicije istraživanjima koja su tamo sproveli i rezultatima do kojih su došli. Akcente iz razgovora pripremila Snežana Ćorović.
2: Počet ćemo priču o Antarktiku i upravo mi je ovo što ste rekli da vas Berane uvijek vuče i vraća tim korijenima. Beranac ste koji je boravio na Antarktiku. Meni to nekako zvuči gotovo filmski. Kakav je bio osjećaj vratiti se iz jednog od po mnogima najnegostoljubivijih mjesta na Zemlji, a vi možda opovrgnete ovu teoriju?
3: Kad sam jednom pisao jedan članak, odnosno u meni je pisao članak naš dragi Milija Pajković, meni se to jako svidjelo, dakle u nekoj mojoj kratkoj biografiji, on je prosto i kratko jasno napisao po rođenju Novopazarac, po rijeklu Beranac, a po mjestu življenja Kotoranin. Tako da eto, to je neka moja lična karta. Boravak na Antarktiku i sama, da kažemo, mogućnost da budem član te, eto, bugarske 34. antarktičke ekspedicije, zaista je u nekom trenutku djelovalo onako fantastično, nestvarno. Međutim, kako život uvijek nas nagrađuje kad se najmanje nadamo, ja sam sa koleginicom Vesnom Mačić otišao na Antarktik, dakle, naš put je počeo 21. decembra, mi smo se tada ukrcali na brod Sveti Kiril i Metodije u najjužnijem gradu Čile, a to je Punta Arenas, i naredna dva mjeseca smo proveli, dakle, zajedno sa posadom broda, sa naučnicima na antarktičkoj ekspediciji. Dakle, naravno da smo silazili na kopno. Da ste me pitali prije dvije godine da li Bugarska nešto ima na Antarktiku, ja bih rekao da nema. Međutim, oni zaista imaju i svoju naučnu istraživačku bazu i brod vojno-istraživački koji tamo ide svake zime, odnosno svakog ljeta antarktičkog. I zaista im veliko hvala na tome i zaista jedno veliko diljenje koliko je to sve zapravo zasluga jednog čovjeka koji se zove profesor Hristo Pimpirev. Dakle, ja sam negdje to možda i ranije naglasio, on je 84. davne godine pitao koji brod ide na Antarktik. Eto, vidite koliko je volja i želja jednog čovjeka zapravo važna. Oni su rekli, evo ide ovaj engleski, britanski brod. On je pitao da li može s njima, ponio neki ranac na leđa, šator. Kad su došli dole, on je onda naravno pitao gdje bi ja mogu ovaj šator da postavim. Oni rekli, evo ovdje. E to, evo ovdje je sad naučno-istraživačka baza Bugarske. Naravno, ljudi su vjerovali i država je vjerovala profesoru Pimpirevu. On je zaista velika ličnost, već legenda u Bugarskoj. Tako da definitivno, evo, bili smo u prilici da proslavimo njegov 70, ja mislim, drugi rođendan na Antarktiku, bio je dole zajedno sa nama. Zaista jedan fenomenalan čovjek i mislim da njegovom zaslugom već je u namjeri da se pravi pravi naučno-istraživački brod Bugarske koji će da, eto kažem, svake godine pohoduje, a ovo gdje smo mi bili je 34. po redu antarktička ekspedicija. Zaista jedna fascinantna priča, prosto nevjerovatna, ali istinita.
2: Što a vi dio nje.
3: A eto ja, slučajno ili ne, dio nje.
2: Slučajno nije, ali pričali smo i hvala vam što ste dijelili sa nama neke trenutke sa Antarktika. Sad je ovo vrijeme društvenih mreža, pa ste nam slali i slike, fotografije i neke snimke gdje ste pozdravljali Radio Berana. Čini mi se ona slika koju piše Berane.
3: Tako je, naravno. Pa bilo mi je drago da prvo sam uvijek sa mnom ide moja generacija 68 iz Novog Pazara i zaista evo i ovaj put i pozdravljam puno ako neko sluša, vjerojatno sluša. Dakle, to je jedna energija koja traje već skoro 40 godina. Mi se toliko družimo, toliko razmjenjujemo poruka, hvala Bogu, kao što ste rekli, društvene mreže to omogućavaju. Tako da svaki naš susret i proslava tih matura prosto se samo nastavlja onaj školski, da kažemo, život, kao da nikad nismo ni izašli iz klupa. I uvijek naglasim i na mojim predavanjima da nije bilo te generacije, te škole, tih profesora koji su nas učili zaista kvalitetno i vredno, tako da i njima dugujem veliku zahvalnost, naravno osim roditelja koji su tu osnovna baza. Dakle, svi su oni doprinijeli da, eto ja kao naučnik, prvi iz Crne Gore, jelte sa Vesnom Mačić, budem dio te neke ekspedicije na Antarktiku i na taj način čini mi se krunišem i svoju karijeru i sve to što sam usput od svog, da kažemo, vrtića, pa osnovne škole, pa srednje škole i fakulteta, naravno, učio da na neki način krunišem tom ekspedicijom i tim mojim boravkom u tom divnom prostoru Antarktiku i toj nestvarnoj ljepoti koja stvarno ne može da se opiše ni riječima, ni slikom.
2: Da, evo, pomenuli ste predavanja, da često na svojim predavanjima pominjete ovo sad što ste kazali. Negdje smo u pripremi ovog razgovora, pričajući o Antarktiku, ste mi rekli da ste nakon povratka u Crnu Goru dobili pozive sa brojnih prestižnih univerziteta da govorite o Antarktiku. Evo, ono što nisam negdje možda rekla, a trebalo je da ste istraživali tamo prisustvo mikroplastike i stanje morskih ekosistema Antarktika, ali evo sad da se vratimo na ova predavanja i to je negdje priznanje za sve što radite.
3: Tako je, čim sam se vratio, naravno morali smo da je odložimo, jer taj Erasmus program je bio već zakazan sa Univerzitetom Primorska u Sloveniji, u Kopru, tako da smo za nedelju dana odložili ovaj moj dolazak. Proveo sam 5 radnih dana u predivnom ambijentu jednog zaista divnog instituta i univerziteta i održao upravo predavanje o Antarktiku pred prepunom salom studenata. Svima je fascinantno, ja onda ta moja predavanja osvježim snimcima, autentičnim, jer da bi vi snimili neku divlju životinju ovdje u Europi, vama trebaju pripreme, objektivi od pola metra, čekanje i tako dalje, a vi zapravo čim siđete na kopnu Antarktika, vas čekaju pingvini, morski slonovi, prosto onako jedna nevjerojatna priča i zaista ta predavanja onako budu dosta posjećenja i čini mi se, eto, bar nekoliko uspijem da prenesem ta neka svoja iskustva i osjećaj. Dakle, to je bila Slovenija, onda sam gostovao, bio također na Erasmus programu sa Univerzitetom u Splitu i tamo sam održao predavanje. Održao sam predavanje i na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Institutu za biološke istraživanja Siniša Stanković također u Beogradu, a evo sad su već u najavi moja predavanja uvodna, dakle na 4. kongresu biologa Srbije na Divčibarama, onda gostovanje na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu i nadam se da ću uspjeti da održim predavanje i na 10. kongresu Saveza studenata biološkog fakulteta na Zlatiboru negde, mislim, početkom decembra mjeseca ove godine. Tako da, eto, i meni to znači, naravno, ali znači i njima da eto, upoznaju taj divlji svijet Antarktika, način istraživanja, boravak u tim ekstremnim uslovima i zaista onako, da kažemo, jedan prava naučna istraživanja koja čovjek može da doživio, to su upravo ta koja smo mi, Vesna i ja, doživjeli sa kolegama na Antarktiku.
2: Kao što sam rekla, negdje smo pisali, pričali o tome, ali hajde, evo jedan onako set pitanja, u mojoj glavi je to tako bilo složeno. Šta ste zapravo istraživali, rekla sam, u stvari, vi ćete reći, zašto je Antarktik toliko važan za cijel svijet? Zašto je mikroplastika problem čak i tamo gdje gotovo nema ljudi? Da li Antarktik može da nam pokaže kakva će biti budućnost planete? Ako mi date odgovor na sa ova pitanja, da znam da niste uzalud bili na Antarktiku.
3: Ono odličan pet.
2: Da.
3: Pa ajde da krenemo ovako. Nisam ni ja znao mnogo o Antarktiku prije nego što sam krenuo na ekspediciju i onda sam ovo naravno čitao, istraživao. Ono što je meni bila baš onako interesantna činjenica jeste da je 95% leda na planeti na Antarktiku. Onda, Antarktik je nekad bio kopno. Dakle, pre nekih 50 možda i više miliona godina, ne možemo tačno da znamo, ta Gondvana takozvana se rascijepala zbog tektonskih poremećaja, ostala Južna Amerika, Australija i naravno Antarktički kontinent, koji je onda lagano počeo da se prekriva ledom, snijegom, hladnim vremenom, a zapravo svemu tome je kriv takozvani Drakeov prolaz, koji je zapravo jedna prirodna barijera prodora tih toplih voda iz Južnog i Tihog okeana, odnosno Atlantskog i Tihog okeana, u Južni okean. Dakle, ta barijera je stvorena, to je najopasnije mjesto na planeti, mi smo ga prošli brodom, preplovili, dakle, zaista je bilo onako nezgodno, izgodno, kako hoćete. I naravno, Antarktik se onda vremenom polako pretvara u ledeni kontinent. Naravno, moje gostovanje na stavu kod ovaj Klikovca, dragog, je izazvalo jednu buru reakcije, jer sam ja rekao da ispod tog leda postoje očuvane, ne šume u tropskom obliku, kakve, ali neki resursi, minerali, neka čuda su dole zaista, jer taj led ih štiti i to je zapravo predmet zaista velikih istraživanja koja se rade u tom smislu, tako da zaista Antarktik jeste prekriven jednim velom tajne i posle 100 godina od otkrića Antarktika mi zaista malo znamo o njemu. Evo vidite i sami koliko ekspedicija, svega, ali ta su istraživanja pod nekim velom tajne, većina su vojna istraživanja, tako da evo i ovo mi što radimo zapravo su neki istraživanje nultog stanja svega toga što se na Antarktiku nalazi. Konkretno mi smo radili tu mikroplastiku na samoj površini mora i okeana da vidimo da li je opterećen i taj dio svijeta tim česticama koje zaista su svuda i negde kao bumerang se vraćaju nama, jer plastiku proizvodimo mi, ne međedi, ne foke, vukovi, lisice i ostale foke, nego mi ljudi. I naravno, kako je sad planeta globalno selo, kako morskim strujama, vjetrovima se sve to raznosi, naravno, verovatno je stiglo i do dole. Upravo smo donijeli te uzorke, kolegnica Vesna i ja, iz Bugarske sa broda i one se sad trenutno obrađuju u našim laboratorijama. Koleginice i kolegi koji se direktno time bave obrađuju te uzorke i ja se nadam da ćemo uskoro imati i neke rezultate. Radili smo i mikroplastiku na obali, nalazili smo konope, boce, flaše, metalne neke konstrukcije, drva, ribarske mreže, sve to negde more donosi i talas i naravno spuštali smo dron, dakle, na morsko dno i zaista vidjeli fantastičan život. Ja sam mislio da u jedan stepen, jer more je jedan stepen temperatura, hladno. Mislio da tamo nema ničega, međutim tamo su alge, zvezde, crvi, svašta nešto, fenomenalne boje. I Vesna je čak dobila pohvalu od Bugarske nacionalne televizije, koja je sve vreme bila s nama na brodu, da je njen dron zapravo snimio bolje snimke nego njihovi profesionalni. Ali Vesna je tu unela svoje iskustvo kao naučnica, kao neko ko se time već 30 godina bavi. I naravno, ono što je također interesantno jeste da smo Vesna i ja, evo i sad smo dobili informaciju da smo u nekim žurnalima Bugarske televizije, da smo tamo naši intervjue koje su obavljali koleginice novinari su aktuelni, slali smo neke poruke tipa zašto je Antarktik bitan, zašto to moramo sačuvati, tako da eto i na taj način otprilike učestvujemo u toj nekoj globalnoj priči, šaljemo neku jaku poruku. Naravno, uzimali smo sediment sa morskog dna da vidimo da li tamo ima nekih teških metala, koliko je to opterećenje. Uzimali smo tkivo od tih riba koje smo lovili, to su neka Notothenia coripsens, odnosno crni bakalar, tako ga zovu, da vidimo da li tamo ima mikroplastike, eventualno i nekih teških metala. I mi se već polako pripremamo za slanje sljedećih naučnika, dakle ovog decembra. Nemamo još uvijek kandidata, nekako su, čini mi se, ljudi onako malo, a ne bih rekao bojažljivi, ali kao da nekako, čini mi se, fali nekog samopouzdanja, samopouzdanja. Kad su mene pitali, ja sam i razmišljao odlasku na Antarktik, pa da sam razmišljao možda ne bi pošao, ali prosto moje godine, energije koju imam, iskustvo su mi negde rekli da idem. Znači, morao sam odrediti naravno one preglede, sve to, sve je bilo okej, i ja sam se zaputio, tako da čovjek kad sam sa sobom raščisti, onda je sve
2: onda može.
3: Da li sam nešto zaboravio da
2: odgovorim? Pa ne znam, evo, da li Antarktik može da nam kaže kakva je budućnost planete, jesu li naučnici zabrinuti, naučnici da, i naučna jasno, zajednica kojoj vi pripadate, bitno, nego prije nekih godina?
3: Jesu, naravno, klima se mijenja. E sad, garant klime na Zemlji je upravo Antarktik i taj led koji tamo stoji, on je kao neki

0: šera, oni imaju tehnologiju da jednu godinu stave u 10 sekundi. I kad vi odgledate film koji traje jedan minut, vi vidite kako je glečer živa materija, zapravo i kako se on kreće, topi, nestaje. Tako da to jeste jedna, da kažemo, loša informacija i loše stanje, jer topljenje tih glečera može da uslovi onda da se zaista klima promijeni na zemlji. Evo vidimo da se to dešava i u Švajcarskoj, da se tamo ti glečari tope i lednici. A ako se to, taj trend nastavi, onda zaista može biti problema povećanja nivoa mora. Znate da 70, skoro 80% stanovništva i gradova je upravo na obalama mora, tako da su to sve neke pesimističke, da kažemo, projekcije koje ne bih trebale da se dese. Da li mi možemo uticati na to? Verovatno da. Ko kvari klimu i remeti sve na zemlji? Homo sapiens, to jest mi. Ja uvijek volim da na svojim predavanjima, evo iskoristit ću to i ovdje u vašoj emisiji, ako jednu kalendarsku godinu uzmemo i stavimo u nju sve što se desilo od postanka života na zemlji, dakle sve one veliki prasak pa dalje, čovjek, odnosno mi, pojavili smo se 3 sekunde 31. decembra pred ponoć. E sad možete da zamislite šta smo i koji smo haos napravili za te 3 sekunde. Ja duboko vjerujem da ćemo mi i nestati za 3 sekunde. I da će to biti, da kažemo, prava odluka, jer će planeta i sve ostalo da nastavi da živi onako kako treba. A mi smo neki remetilački faktor i nikako da to shvatimo. I nikako da jednostavno kažemo, pa dokle više ćemo da uništavamo ostale vrste, prirodu, planetu, na kraju i sebe. Mislim da je to ključno pitanje i izazov čovečanstva i svih nas. Da tu donesemo neku pravednu odluku, ali ja je ne nazirem.
1: Sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa i mitropolita Budimljansko-Nikšićkog, gospodina Metodija, eparhije Budimljansko-Nikšićka i javne ustanove Centra za kulturi Polimski muzej, do 6. avgusta u Beranama organizuju manifestaciju Dani duhovnog nasljeđa. Večeras će predstavu Bedem i Ćirilice izvesti glumci Predrag Jovanović i Aleksandar Jelenić. Manifestacija se završava u petak 6. avgusta koncertom glumice Ivane Žigon. Svi programi održavaju se na platou ispred sabornog hrama Svetog Simeona Mirotočivog sa početkom u 21 čas. U okviru manifestacije Dani dijaspore u petak 7. avgusta sa početkom u 13:30 na seoskom domaćinstvu Kastratović na Polici bit će održana panel diskusija na kojoj će biti riječi o jačanju saradnje sa dijasporom i razmjeni iskustava, a bit će predstavljeni potencijali za razvoj i ulaganje u sjever Crne Gore. Na panelu će učestvovati predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, ministar za dijasporu Mirsad Azemović, ministar ekologije održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić, predstavnik Ministarstva evropskih poslova, istaknuti privrednici iz dijaspore, privrednici korisnici EU fondova i predstavnici udruženja dijaspore. Panel diskusije organizuju opština Berane i Ministarstvo dijaspore. Istog dana u glavnoj gradskoj ulici sa početkom u 20:30 bit će održana centralna manifestacija Dani dijaspore. Manifestacija Književni sjever 2026. koja obuhvata književne festivale u Bijelom polju, Pljevljima i Beranama, trajeće do 23. avgusta, najavljeno je iz Nove knjige. Ova manifestacija ima za cilj da raznovrsnim književnim i umjetničkim programima, susretima sa autorima i predstavljanjem novih izdanja, kao i posebnim popustima na veliki broj naslova, obogati kulturni život u gradovima sjeverne regije Crne Gore. Podsjećaju organizatori i pozivaju sve da posjete događaje i prisustvuju programima na sjeveru Crne Gore. Književni festivali u Bijelom polju, Pljevljima i Beranama ugostit će domaće i regionalne pisce Muhamera Bazdulja, Srdana Kosovića, Nenada Gugla, Miodraga Lekića i brojne druge najavljuju iz Nove knjige. Vrijeme s jutra sunčano i veoma toplo, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje moguć kratkotrajan pljusak i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni. To bi bilo sve što smo vam pripremili ove srijede, 5. avgusta. Današnji Flash Plus realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tam.

0: Vara Babović, želimo vam prijatan ostatak dana.
1: Slušate Radio Berane.

0: Слушайте радио «Беремо». Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
1: Aktuelno, srijedom.
2: Poštovani slušalci, lijep pozdrav sa talasa Radija Berane. Sa vama smo u i ove srijede u novoj emisiji Srijedom aktuelno, a uvijek se trudimo da budemo aktuelni, pa to neće izostati ni danas. A negdje smo vam, ako se sjećate, i obećali jedno gostovanje, pa mi je posebno zadovoljstvo danas što je gost našeg radija Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik u Institutu za biologiju mora u Kotoru i čovjek koji je, sjećate se, bio na Antarktiku. Obećanje ispunjeno, vaše obećanje ispunjeno i hvala, pogotovo zato što ste danas sa nama, a moram na početku razgovora da kažem da vam je danas rođendan, pa vam evo čestitam u ime čitave redakcije.
3: Hvala Snežo, zaista mi je drago, evo da smo se sve dogovarali, ne bi moglo da bude ovako, meni je zaista drago da sam danas ovde i čini mi se da mi je to neki najljepši rođendanski poklon danas, da mogu uživo da sa vama i sa slušalcima podijelim neka svoja iskustva, energiju, veselje, radost, jer čini mi se da nam to zaista najviše i treba u ovim vremenima.
2: Treba, Bog, negdje ću se saglasiti sa vama. Hajde da, evo, otići će ovaj razgovor u ko zna kojim pravcima i tokovima, jer je sa vama zanimljivo i pričati na različite teme, ali hajde da počnemo ovako rođendanski. Je li danas neka fina proslava i nešto?
3: Pa naravno da je roštilj nešto što je, se podrazumijeva za najbliže rođake. Negde je tradicionalno da taj 5. august proslavimo ovde rođendan u Pešcima, odakle su moji roditelji, odakle sam ja, odakle su moji korijeni, okupim te najbliže svoje rođake, braću, sestre i negde na taj način prosto obeležimo ljeto, obeležimo to naše druženje, poklonimo se sjenama naših predaka sa kojima smo to nekada radili i zaista ovog trenutka i ova prilika neka bude i neka hvala njima veliko, jer su nas tako naučili da se okupljamo, da budemo zajedno, da se sabiramo, što bi rekli, jer čini mi se da je to suština života. Mi jurimo kroz život, trčimo, posao nas razlači tamo ovamo, ali osjećaj pripadnosti jednom korijenu, jednom prostoru, jednoj energiji zaista nam treba i mislim da je to najveći magnet koji nas uvijek vruče i vraća u svoj zavičaj.
2: Da, i to su oni najdragocijeniji trenuci koje materijalno ništa ne može da nadoknadi.
3: Naravno, a nismo pomenuli koji je rođendan.
2: Ne, o godinama neće. Godine su samo brojke. Da, da.
3: U glavi.
2: Da, u glavi. Biće, znači, veselo i lijepo, tako i treba da bude, i na odmoru ste, treba čovjek i da priušti sebi te lijepe trenutke, a rođendan jednom godišnje, onda može da se to odmota isto u nekim pravcima koje možda i ne očekujete sad. Počet ćemo priču o Antarktiku i upravo mi je ovo što ste rekli da vas Berane uvijek vuče i vraća tim korijenima. Beranac ste koji je boravio na Antarktiku. Meni to nekako zvuči gotovo filmski. Kakav je bio osjećaj vratiti se iz jednog od po mnogima najnegostoljubivijih mjesta na zemlji, a vi možda opovrgnete ovu teoriju?
3: Kad sam jednom pisao jedan članak, odnosno u meni je pisao članak naš dragi Milija Pajković, meni se to jako svidjelo, dakle u nekoj mojoj kratkoj biografiji, on je prosto i kratko jasno napisao po rođenju Novopazarac, po rijeklu Beranac, a po mjestu življenja Kotoranin. Tako da eto, to je neka moja lična karta. Boravak na Antarktiku i sama, da kažemo, mogućnost da budem član te, eto, bugarske 34. antarktičke ekspedicije zaista je u nekom trenutku djelovalo onako fantastično, nestvarno. Međutim, kako život uvijek nas nagrađuje kad se najmanje nadamo, ja sam sa koleginicom Vesnom Mačić otišao na Antarktik, dakle, naš put je počeo 21. decembra. Mi smo se tada ukrcali na brod Sveti Kiril i Metodije u najjužnijem gradu Čilea, to je Punta Arenas, i naredna dva mjeseca smo proveli, dakle, zajedno sa posadom broda sa naučnicima na antarktičkoj ekspediciji, dakle naravno da smo silazili na kopno. Da ste me pitali prije 2 godine da li Bugarska nešto ima na Antarktiku, ja bih rekao da nema, međutim oni zaista imaju i svoju naučnu istraživačku bazu i brod vojno-istraživački koji tamo ide svake zime, odnosno svakog ljeta antarktičkog, i zaista im veliko hvala na tome i zaista jedno veliko diljenje koliko je to sve zapravo zasluga jednog čovjeka koji se zove profesor Hristo Pimpirev. Dakle, ja sam negde to možda i ranije naglasio, on je 84. davne godine pitao koji brod ide na Antarktik. Eto, vidite koliko je volja i želja jednog čovjeka zapravo važna. Oni su rekli, evo ide ovaj engleski, britanski brod. On je pitao da li može s njima, ponio neki ranac na leđa, šator. Kad su došli dole, on je onda naravno pitao gde bi ja mogu ovaj šator da postavim. Oni rekli, evo ovde. Eto, evo ovde je sad naučno-istraživačka baza Bugarske. Naravno, ljudi su vjerovali i država je vjerovala profesoru Pimpirevu. On je zaista velika ličnost, već legenda u Bugarskoj, tako da definitivno, evo, bili smo u prilici da proslavimo njegov 70, ja mislim, drugi rođendan na Antarktiku, bio je dole zajedno sa nama, zaista jedan fenomenalan čovjek, i mislim da njegovom zaslugom već je u namjeri da se pravi naučno-istraživački brod Bugarske, koji će da, eto kažem, svake godine pohoduje, a ovo gde smo mi bili je 34. po redu antarktička ekspedicija. Zaista jedna fascinantna priča, prosto neverovatna, ali istinita.
2: Što a vi dio nje.
3: A eto ja, slučajno ili ne, dio nje.
2: Slučajno nije, ali pričali smo i hvala vam što ste dijelili sa nama neke trenutke sa Antarktika. Sad je ovo vrijeme društvenih mreža, pa ste nam slali i slike, fotografije i neke snimke gdje ste pozdravljali Radio Berana. Čini mi se ona slika koju piše Berane.
3: Tako je, naravno. Pa bilo mi je drago da prvo sam uvijek sa mnom ide moja generacija 68 iz Novog Pazara, i zaista evo i ovaj put i pozdravljam puno, ako neko sluša, vjerojatno sluša. Dakle, to je jedna energija koja traje već skoro 40 godina. Mi se toliko družimo, toliko razmenjujemo poruka, hvala Bogu, kao što ste rekli, društvene mreže to omogućavaju. Tako da svaki naš susret i proslava tih matura, prosto se samo nastavlja onaj školski, da kažemo, život, kao da nikad nismo ni izašli iz klupa. I uvek naglasim i na mojim predavanjima da nije bilo te generacije, te škole, tih profesora koji su nas učili zaista kvalitetno i vredno, tako da i njima dugujem veliku zahvalnost, naravno osim roditelja koji su tu osnovna baza. Dakle, svi su oni doprinijeli da, eto ja kao naučnik, prvi iz Crne Gore, jelte sa Vesnom Mačić, budem dio te neke ekspedicije na Antarktiku, i na taj način, čini mi se, krunišem i svoju karijeru i sve to što sam usput od svog, da kažemo, vrtića, pa osnovne škole, pa srednje škole i fakulteta, naravno, učio, da na neki način krunišem tom ekspedicijom i tim mojim boravkom u tom divnom prostoru Antarktiku i toj nestvarnoj ljepoti koja stvarno ne može da se opiše ni riječima, ni slikom.
2: Da, evo, pomenuli ste predavanja, da često na svojim predavanjima pominjete ovo sad što ste kazali. Negdje smo u pripremi ovog razgovora, pričajući o Antarktiku, ste mi rekli da ste nakon povratka u Crnu Goru dobili pozive sa brojnih prestižnih univerziteta da govorite o Antarktiku. Evo, ono što nisam negdje možda rekla, a trebalo je, da ste istraživali tamo prisustvo mikroplastike i stanje morskih ekosistema Antarktika, ali evo sad da se vratimo na ova predavanja, i to je negdje priznanje za sve što radite.
3: Tako je, čim sam se vratio, naravno morali smo da je odložimo, jer taj Erasmus program je bio već zakazan sa Univerzitetom Primorska u Sloveniji, u Kopru, tako da smo za nedelju dana odložili ovaj moj dolazak. Proveo sam 5 radnih dana u predivnom ambijentu jednog zaista divnog instituta i univerziteta, i održao upravo predavanje o Antarktiku pred prepunom salom studenata. Svima je fascinantno, ja onda ta moja predavanja osvježim snimcima, autentičnim, jer da bi vi snimili neku divlju životinju ovdje u Europi, vama trebaju pripreme, objektivi od pola metra, čekanje i tako dalje, a vi zapravo čim siđete na kopnu Antarktika, vas čekaju pingvini, morski slonovi, prosto onako jedna nevjerojatna priča, i zaista ta predavanja onako budu dosta posjećenja, i čini mi se, eto, bar nekoliko uspijem da prenesem ta neka svoja iskustva i osjećaj. Dakle, to je bila Slovenija, onda sam gostovao, bio također na Erasmus programu sa Univerzitetom u Splitu i tamo sam održao predavanje. Održao sam predavanje i na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Institutu za biološke istraživanja Siniša Stanković također u Beogradu, a evo sad su već u najavi moja predavanja uvodna, dakle na 4. kongresu biologa Srbije na Divčibarama, onda gostovanje na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu i nadam se da ću uspjeti da održim predavanje i na 10. kongresu Saveza studenata biološkog fakulteta na Zlatiboru negde, mislim, početkom decembra mjeseca ove godine. Tako da, eto, i meni to znači, naravno, ali znači i njima da ovaj, eto, upoznaju taj divlji svijet Antarktika, način istraživanja, boravak u tim ekstremnim uslovima i zaista onako, da kažemo, jedan prava naučna istraživanja koja čovjek može da doživi, to su upravo ta koja smo mi, Vesna i ja, doživjeli sa kolegama na Antarktiku.
2: Da, evo, pričat ćemo u nastavku ovog razgovora o onom najvažnijem što su bili rezultati vašeg boravka gore, istraživanja, ali evo, prije nego što čujemo pjesmu po vašem izboru, da li ovo govori u prilog nekoj konstataciji da jednom naučnik uvijek naučnik, da li ljudi koji se bave naukom imaju takav duh i uvijek teže za novim saznanjima i novim izazovima. Je li to traje čitav život i hoće li trajati kod vas čitav život?
3: Da, s obzirom da dolazim iz porodice prosvetnih radnika i taj naš, da kažemo, život u Novom Pazaru je bio obilježen profesorskim angažmanom mog oca, učistetovanjem moje majke, je li tako? Dakle, sve su to, dakle, stvari koje su meni duboko od rane mladosti usadili neku želju prema nauci, prema prosvjeti, prema edukaciji. Odluka da upišem biologiju, biološki fakultet je naišla onako malo na čuđenje. Pa šta ćeš biologiju, zašto nećeš da budeš doktor? Jer nekako, znate kako u našim krajima, u našim krajima je ovaj, doktor samo se priznaje to zvanje. Međutim, zaista moja želja, volja. Tome mogu da slobodno kažem, doprinjela i moj boravak ovde u Ivangradu tadašnjem, sa stricem, sa braćom Ostričeva u Katunima, neposredni kontakt s prirodom, konji, životinje, borovnice, komovi, sve to gde smo mi ovaj, bivstovali u Katunima je zapravo u meni duboko usadila tu želju prema prirodi i ja sam onda biologiju nekako zaista lako završio. E sad, da sam crtao moj put, ne bih to mogao da uradim, definitivno, tu se onda umiješala sudbina ili Bog. Ja sam mislio da ću biti profesor biologije ili u Novom Pazaru, a najveća mi je želja u to vrijeme bila da budem neki asistent na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu gdje sam studirao. Ništa se od toga nije desilo. Odluka da odem u Kotor je došla s neba. Ja sam je prihvatio. Nije bila laka odluka u to vrijeme. Napuštate neku sredinu gdje ste, imate prijatelje i odlazite u neku sredinu gdje nemate nikoga. Ali imate dobre ljude koje je također vjerojatno Bog poslao, koji su otvorili svoju dušu, srce, prihvatili me kao svoje dijete. Ja sam zaista munjevitom brzinom prošao sve one stepenice naučnih istraživanja, naučnih izbora. Eto, bio sam i direktor te institucije, što mi je posebna čast i drago. I uvijek volim da pomenem te moje kolege koji više nisu sa nama, nažalost, ali su to stubovi i Instituta za biologiju mora i nauka o moru, ali i stubovi koji su mene zapravo odredili i pomogli da ja, eto, i danas postanem jedan od dio od tih stubova i čini mi se da na taj način vraćamo onaj dug koji smo svi dužni da vratimo svim onima koji su na neki način pomogli da budemo to što jesmo. Tako da ne zaboravim, naravno, našu ekspediciju na Antarktiku ove godine je podržalo Ministarstvo nauke, prosvjete, nauke i inovacija, zaista na tome hvala. Put do Antarktike je skup, išli smo avionima, a naravno i veliko hvala predsjedniku Crne Gore, Jakovu Milatoviću, koji je inicirao ovaj, tu našu saradnju sa predsjednikom Bugarske u to vrijeme i eto, to se krunisalo potpisivanjem sporazuma, dugoročkog sporazuma o saradnji između Antarktičkog instituta za istraživanje Antarktike u Bugarskoj i našeg instituta za biologiju mora. Tako da je to, čini mi se, bio bih ovako, ne bi bilo dobro da ne pomenem sve te korake koji su, i zaista svima hvala
2: i treba
3: na tome.
2: Jer zasluge su, eto, dijelom njihove. A evo kad ste pričali o Kotoru, sad ste negdje u onom vašem trouglu Pazar, Berane, Kotor, trećinom makar Kotora. Ali ne damo ovu trećinu da. Beranskog.
3: Pa svaka ima svoje mjesto.
2: Da, zaista. Da, evo idemo na muzičku pauzu, kao što rekao, pjesma Po vašoj želji.

0: ili ono što u svakodnevnom radu vidite u našem Jadranu?
1: Pa evo, opet ću da iskoristim da budem pametan, ono što bi rekli, ili da se pravim pametan. U posljednje vreme volim da koristim tu jednu latinsku izreku koja mi se čini onako dosta je dobila na značaju, uvijek je ona bila značajna, ali sad možda i više, a ona glasi, dakle, media omnibus in rebus, suština je u mjeri. Dakle, mi smo pretjerali u svemu, mislim, kao ljudi, kao društvo, kao čovečanstvo, mnogo crpimo resurse, više nego što treba. Mi sad trenutno koristimo resurse generacije koje bi trebali da dođu iza nas, što to nije bio slučaj sa generacijama koje su bile iza nas. Dakle, mi trošimo njihove resurse, nekontrolisano. Možemo li da sipamo 500 litara tečnosti u bure od 100 litara? Ne možemo, a mi to upravo radimo, mi to upravo pokušavamo i naravno taj proces nam upravo govori da ne možemo. Ali mi nikako da našu svijest prilagodimo tom realnom stanju i da kažemo ok, dosta je, treba stati, treba imati mjeru, razvoj ovoga, razvoj onoga, da, ali ako je održivi razvoj, ovo što radimo apsolutno nije održivi razvoj. Mi pretjerujemo u svemu, dakle naši, evo baš sam bio na jednoj panel diskusiji u Kotoru, turizam, da li je Kotor grad koji umire, nestaje ili grad koji se razvija. Uzeo sam primjer samo Jadranske magistrale koja je napravljena i puštena u rad 1965. godine, kada je neki tim stručnjaka procijenio za taj broj automobila, a moram napomenuti da je tada jedna porodica imala jedan automobil koji je stajao u garaži i koji se koristi samo ako idete u drugi grad. Ljudi su više peške na posao, u grad, u prodavnicu. Sad imate jednu porodicu i četiri minimum auta. Pa je li to održivo? A magistrala ista.
0: Isto.
1: Dakle, kroz Boko Kotorski zaliv je ostala ista ta Jadranska magistrala koja ni milimetar nije proširila svoju širinu i kako da ona primi ove milione auta koji sad trenutno postoje i ovaj u Kotoru, ne u Kotoru, nego u svim ostalim gradovima u Crnoj Gori. Eto, to je neka poruka, dakle, mi ne možemo da živimo neodrživo. Prosto je to nemoguće i prosto moramo da
0: Jer se
1: promijenimo.
0: nećemo održati onda
1: A
0: kao
1: znam,
0: vrsta,
1: ali
0: jel?
1: te odluke, znam da se moraju donijeti, one su bolne. Jer ako ste vi pustili nešto i ne kontrolišete koliko se to dalje razvija, pa onda kako ćete vi nekom da kažete ti možeš, ti ne možeš. Tako da su to sve neke stvari vrlo nezgodne, ali definitivno idu direktno kontra nas. Kontra društva, kontra nekog života koji smo imali ranije. Evo sad smo pričali da se nekad sve stizalo, da se sve moglo na vrijeme, da je
0: Ali jednom
1: postojao.
0: kažu da nema
1: Pa znamo
0: vremena.
1: li bio onaj obični fiksni telefon, je li tata tu, nije, zovite večeras. I znači u 9 će biti tu i sve se završavalo. A sad ovim mobilnim telefonom mi dobijamo milijarde informacija. Naši mozgovi su preopterećeni raznim informacijama, nebitnim, polubitnim, polutačnim, iskrivljenim. I znači i na
0: Jeste,
1: taj
0: jeste.
1: način kreiramo neku svoju realnost koja uopšte nije takva kakva jeste po meni, ali
0: Da,
1: ne
0: negdje,
1: znam, možda
0: evo.
1: je kriv Nikola Tesla očigledno. Iako imao dosta izuma,
0: Imao
1: ali
0: dobre namjere.
1: telefon je
0: Da.
1: baš nezgodna stvarčica.
0: Nezgodne poruke, pozivi,
1: Da.
0: sve, svi smo, ja mislim, negdje na
1: Da.
0: granici da od telefona poludimo. Evo, ostavila bih nekih 5 minuta kraja razgovora da vas vratim na odmor i na ona fabrička podešavanja, ali evo da nekih par minuta iskoristim da je tema o kojoj posljednjih mjeseci često gostujete na televizijama govorite, je da se more, naš Jadran, se mijenja pred našim očima i da Jadran koji smo znali više ne
1: Tako
0: postoji.
1: je. Da, tome najbolje svedoče ribe, odnosno organizmi morski koji su ušli u Jadransko more, koji ranije nisu bili stanovnici Jadrana, tropske su vrste u pitanju, znači čim kažete da je nešto tropska vrsta, to podrazumijeva da je ona našla svoj novi areal u nekom toplom moru, što Jadran nije bio, s obzirom da je Jadran najsjeverniji dio Mediterana i po logici bi trebalo bude i najhladniji, što i jeste bio. E sad, proučavajući malo i razgovarajući sa kolegama iz Hrvatske, oni su dosta se time bavili. Ono što je zapravo može da bude zaključak zašto se Jadran tako mijenja, naravno klimatske promjene su tu, žarka ljeta, dugi toplotni talasi, zapravo suština je da nedostaju senjske bure, takozvane, u onim zimskim mjesecima, kad su jake i hladne zime kojih također više nema, te senjske bure, dakle, su upumpavale hladan vazduh pun kiseonika u srednji Jadran. miješale ga naravno i doprinosile da Jadran bude more onako kako smo mi zapamtili, odnosno u suštini hladno more.

0: Слушайте радио Берем. Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromond poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromond poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna, samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.

make you move me. But I wanna know for sure. So come on.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu riznicu mudrosti. Istorija pamti velike vladare, vojskovođe i državotvorce, ali postoje ljudi čija je najveća snaga bila riječ, ljudi koji su stvarali mostove između naroda, epoha i ideja. Jedan od njih bio je Sima Milutinović Sarajlija, pjesnik, istoričar, sakupljač narodnog blaga, pustolov i možda najvažnije, učitelj Petra II. Petrovića Njeguša. Njegov život bio je neobičan koliko i njegovo djelo, ispunjen putovanjima, ustancima, književnošću i neumornom potragom za slobodom i znanjem. Rođen je 3. oktobra 1791. godine u Sarajevu, po čemu je i dobio nadimak Sarajlija. Još kao dječak zbog kuge sa porodicom napušta rodni grad. Školovao se u Zemunu, Beogradu, Segedinu i Sremskim Karlovcima, ali ga učionice nisu mogle zadržati. Njegova prava škola bio je život. Učestvovao je u prvom srpskom ustanku, bio pisar, vojnik, prevodilac, diplomata, učitelj, istoričar i pjesnik. Gotovo da nema zanimanja kojima se nije bavio. Sima Milutinović pripada prvoj generaciji srpskih romantičara. Njegova poezija nastajala je iz burnih istorijskih događaja, iz duboke ljubavi prema slobodi. Pisao je u vremenu kada književnost nije bila samo umjetnost, već i poziv na buđenje narodne svijesti. Njegov epski spjev Serbijanka predstavlja jedno od najznačajnijih dijela srpskog romantizma, dok su Dika Crnogorska, Obilić i druga dijela ostavila dubok trag u književnosti svog vremena. Ipak, možda je njegovo najveće djelo Čovjek kojeg je učio. Godine 1827. dolazi na Cetinje kao sekretar vladike Petra I. Petrovića i učitelj mladog Rada Tomova, budućeg Petra II. Petrovića Njeguša. Bio je to susret dva izuzetna duha, iskusnog pjesnika i radoznalog dječaka, koji će kasnije postati jedan od najvećih pjesnika južnoslovenskih naroda. Sima nije predavao samo gramatiku ili istoriju. On je mladom Njegošu otvarao vrata književnosti, antičke filozofije, narodnog stvaralaštva i evropske kulture. Učio ga je da pjesnik nije samo onaj koji piše stihove, već čovjek koji razumije svoj narod i njegovo vrijeme. Savremenici su govorili da je upravo Sima prvi prepoznao neobičan dar svog učenika i podstakao ga da ga razvija. Njegoš nikada nije zaboravio svog učitelja. Kada je Sima Milutinović preminuo 1847. godine u Beogradu, Njeguš mu je posvetio dirljive stihove. Sprovod prahu Sime Milutinovića, iskazujući zahvalnost čovjeku koji ga je uveo u svijet poezije i misli, taj odnos učitelja i učenika ostao je jedan od najljepših primjera poštovanja u istoriji naše književnosti. Osim što je stvarao, Sima Milutinović je brižljivo sakupljao narodne pjesme i predanja. Dobro je znao da narod bez sjećanja lako izgubi svoj identitet. Zato je zapisivao ono što su ukazivali guslari, starci i putnici, čuvajući bogatu usmenu tradiciju Crne Gore i Hercegovine za buduće naraštaje. Njegove zbirke predstavljaju dragocjeno svjedočanstvo jednog vremena i jednog naroda. Njegov život bio je nemiran. Putovao je kroz Srbiju, Crnu Goru, Austriju, Ugarsku i Carigrad. Susretao se sa državnicima, književnicima i učenjacima. Bio je prijatelj velikog njemačkog pjesnika Johana Goethea, koji je s poštovanjem govorio o njegovom radu i narodnoj poeziji koju je predstavljao Evropi. Savremenici su ga često opisivali kao neobičnog čovjeka, punog energije, ideja i neiscrpne radoznalosti. Nije mario za bogatstvo ni udoban život. Više ga je privlačila knjiga nego imanje, razgovor nego položaj, a sloboda više od svake privilegije. Zbog toga je često živio skromno, ali je iza sebe ostavio bogatstvo koje se ne mjeri novcem. Sima Milutinović umro je 30. decembra 1847. godine u Beogradu. Bio je to isti onaj period kada su iz života odlazili Vuk Karadžić, Branko Radičević i drugi velikani, ostavljajući iza sebe temelje moderne srpske književnosti. Njegovo ime danas možda nije često u svakodnevnim razgovorima, ali je duboko urezano u istoriju kulture i prosvjete. Kada govorimo o Simi Milutinoviću, ne govorimo samo o pjesniku. Govorimo o čovjeku koji je razumio da znanje ima smisla samo ako se dijeli. Da učitelj ne oblikuje samo učenika, već i budućnost jednog naroda. Da knjiga može biti jednako snažna kao mač, a stih jednako moćan kao govor državnika. Njegov primjer podsjeća nas da najveći ljudi često nisu oni koji zauzimaju najviše položaje, već oni koji drugima otvaraju puteve. Da nije bilo Sime Milutinovića, možda bi njegov književni put izgledao drugačije. Zato njegovo ime zauzima posebno mjesto u riznici naše kulturne baštine. Poštovani slušaoci, u vremenu kada se znanje često mjeri brzinom, a ne dubinom, vrijedi se sjetiti čovjeka koji je cijeli život posvetio učenju, pisanju i prenošenju mudrosti. Sima Milutinović Sarajlija ostavio nam je poruku da narod traje onoliko koliko čuva svoju kulturu, svoje pjesnike i svoje učitelje. Hvala vam što ste bili uz emisiju Riznica mudrosti.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Dobar dan, želimo vam sa talasa Radio Berana slijedi emisija Muzika na struju. I ove srijede pokrećemo dobru energiju, a hitovi dižu frekvenciju do maksimuma. Vrijeme je za balkanske balade i hitove koji ne izlaze iz mode, one koje pjevamo iz srca, bez obzira na vrijeme i mjesto. Za početak jedna pjesma koja nosi emociju velikog formata. Dolazi nam Željko Joksimović, Za sva vremena. Balada koja podsjeća na neke ljubavi i neki trenuci stvarno ostaju za sva vremena. Idemo u prvi nalet emocija.

Album sredinom iz 2000. godine Dino Merlin je uvrstio pjesmu Kremen. Pjesma je posebno postala popularna među navijačima dva najveća bosansko-hercegovačka fudbalska kluba, Sarajeva i Željezničara.

Sada mijenjamo energiju, ali ostajemo u emociji koja pogađa pravo u srce. Na redu je Marija Šerifović, Nije ljubav to. Pjesma za sve one koji su bar jednom rekli sebi, ovo nije to, glas koji ne ostavlja ravnodušnim.

0: U nastavku emisije stiže nježni ton, ali jednako jak udar emocija. Slijedi Sergej Četković, Pogledi u tami. Pjesma za tišinu između riječi i sve ono što nikad nismo izgovorili na glas.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

vreme je za legendu i pjesmu koja uvijek ima posebno mjesto na radiju. Dino Merlin, Krive karte. Jer život ponekad promiješa špil baš onako kako ne očekujemo, ali emocija ostaje ista.

0: Slušajte Radio Beran. Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.

Dobar dan, želimo vam sa talasa Radio Berana slijedi emisija Muzika na struju. I ove srijede pokrećemo dobru energiju, a hitovi dižu frekvenciju do maksimuma. Vrijeme je za balkanske balade i hitove koji ne izlaze iz mode, one koje pjevamo iz srca, bez obzira na vrijeme i mjesto. Za početak jedna pjesma koja nosi emociju velikog formata. Dolazi nam Željko Joksimović, Za sva vremena. Balada koja podsjeća na neke ljubavi i neki trenuci stvarno ostaju za sva vremena. Idemo u prvi nalet emocija.

Album sredinom iz 2000. godine Dino Merlin je uvrstio pjesmu Kremen. Pjesma je posebno postala popularna među navijačima dva najveća bosansko-hercegovačka fudbalska kluba, Sarajeva i Željezničara.

Sada mijenjamo energiju, ali ostajemo u emociji koja pogađa pravo u srce. Na redu je Marija Šerifović, Nije ljubav to. Pjesma za sve one koji su bar jednom rekli sebi, ovo nije to, glas koji ne ostavlja ravnodušnim.

0: nastavku emisije stiže nježni ton, ali jednako jak udar emocija. Slijedi Sergej Četković, Pogledi u tami. Pjesma za tišinu između riječi i sve ono što nikad nismo izgovorili na glas.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

za legendu i pjesmu koja uvijek ima posebno mjesto na radiju. Dino Merlin, Krive karte. Jer život ponekad promiješa špil baš onako kako ne očekujemo, ali emocija ostaje ista.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu riznicu mudrosti. Istorija pamti velike vladare, vojskovođe i državotvorce, ali postoje ljudi čija je najveća snaga bila riječ, ljudi koji su stvarali mostove između naroda, epoha i ideja. Jedan od njih bio je Sima Milutinović Sarajlija, pjesnik, istoričar, sakupljač narodnog blaga, pustolov i možda najvažnije, učitelj Petra II. Petrovića Njegoša. Njegov život bio je neobičan koliko i njegovo djelo, ispunjen putovanjima, ustancima, književnošću i neumornom potragom za slobodom i znanjem. Rođen je 3. oktobra 1791. godine u Sarajevu, po čemu je i dobio nadimak Sarajlija. Još kao dječak zbog kuge sa porodicom napušta rodni grad. Školovao se u Zemunu, Beogradu, Segedinu i Sremskim Karlovcima, ali ga učionice nisu mogle zadržati. Njegova prava škola bio je život. Učestvovao je u prvom srpskom ustanku, bio pisar, vojnik, prevodilac, diplomata, učitelj, istoričar i pjesnik. Gotovo da nema zanimanja kojima se nije bavio. Sima Milutinović pripada prvoj generaciji srpskih romantičara. Njegova poezija nastajala je iz burnih istorijskih događaja, iz duboke ljubavi prema slobodi. Pisao je u vremenu kada književnost nije bila samo umjetnost, već i poziv na buđenje narodne svijesti. Njegov epski spjev Serbijanka predstavlja jedno od najznačajnijih dijela srpskog romantizma, dok su Dika Crnogorska, Obilić i druga dijela ostavila dubok trag u književnosti svog vremena. Ipak, možda je njegovo najveće dijelo Čovjek kojeg je učio. Godine 1827. dolazi na Cetinje kao sekretar vladike Petra I. Petrovića i učitelj mladog Rada Tomova, budućeg Petra II. Petrovića Njegoša. Bio je to susret dva izuzetna duha, iskusnog pjesnika i radoznalog dječaka, koji će kasnije postati jedan od najvećih pjesnika južnoslovenskih naroda. Sima nije predavao samo gramatiku ili istoriju. On je mladom Njegošu otvarao vrata književnosti, antičke filozofije, narodnog stvaralaštva i evropske kulture. Učio ga je da pjesnik nije samo onaj koji piše stihove, već čovjek koji razumije svoj narod i njegovo vrijeme. Savremenici su govorili da je upravo Sima prvi prepoznao neobičan dar svog učenika i podstakao ga da ga razvija. Njegoš nikada nije zaboravio svog učitelja. Kada je Sima Milutinović preminuo 1847. godine u Beogradu, Njegoš mu je posvetio dirljive stihove. Sprovod prahu Sime Milutinovića, iskazujući zahvalnost čovjeku koji ga je uveo u svijet poezije i misli. Taj odnos učitelja i učenika ostao je jedan od najljepših primjera poštovanja u istoriji naše književnosti. Osim što je stvarao, Sima Milutinović je brižljivo sakupljao narodne pjesme i predanja. Dobro je znao da narod bez sjećanja lako izgubi svoj identitet. Zato je zapisivao ono što su ukazivali guslari, starci i putnici, čuvajući bogatu usmenu tradiciju Crne Gore i Hercegovine za buduće naraštaje. Njegove zbirke predstavljaju dragocjeno svjedočanstvo jednog vremena i jednog naroda. Njegov život bio je nemiran. Putovao je kroz Srbiju, Crnu Goru, Austriju, Ugarsku i Carigrad. Susretao se sa državnicima, književnicima i učenjacima. Bio je prijatelj velikog njemačkog pjesnika Johana Goethea, koji je s poštovanjem govorio o njegovom radu i narodnoj poeziji koju je predstavljao Evropi. Savremenici su ga često opisivali kao neobičnog čovjeka, punog energije, ideja i neiscrpne radoznalosti. Nije mario za bogatstvo ni udoban život. Više ga je privlačila knjiga nego imanje, razgovor nego položaj, a sloboda više od svake privilegije. Zbog toga je često živio skromno, ali je iza sebe ostavio bogatstvo koje se ne mjeri novcem. Sima Milutinović umro je 30. decembra 1847. godine u Beogradu. Bio je to isti onaj period kada su iz života odlazili Vuk Karadžić, Branko Radičević i drugi velikani, ostavljajući iza sebe temelje moderne srpske književnosti. Njegovo ime danas možda nije često u svakodnevnim razgovorima, ali je duboko urezano u istoriju kulture i prosvjete. Kada govorimo o Simi Milutinoviću, ne govorimo samo o pjesniku. Govorimo o čovjeku koji je razumio da znanje ima smisla samo ako se dijeli. Da učitelj ne oblikuje samo učenika, već i budućnost jednog naroda. Da knjiga može biti jednako snažna kao mač, a stih jednako moćan kao govor državnika. Njegov primjer podsjeća nas da najveći ljudi često nisu oni koji zauzimaju najviše položaje, već oni koji drugima otvaraju puteve. Da nije bilo Sime Milutinovića, možda bi njegov književni put izgledao drugačije. Zato njegovo ime zauzima posebno mjesto u riznici naše kulturne baštine. Poštovani slušaoci, u vremenu kada se znanje često mjeri brzinom, a ne dubinom, vrijedi se sjetiti čovjeka koji je cijeli život posvetio učenju, pisanju i prenošenju mudrosti. Sima Milutinović Sarajlija ostavio nam je poruku da narod traje onoliko koliko čuva svoju kulturu, svoje pjesnike i svoje učitelje. Hvala vam što ste bili uz emisiju Riznica mudrosti.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.

0: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
1: Aktuelno, srijedom.
2: Poštovani slušalci, lijep pozdrav sa talasa Radija Berane. Sa vama smo i ove srijede u novoj emisiji Srijedom aktuelno, a uvijek se trudimo da budemo aktuelni, pa to neće izostati ni danas. A negdje smo vam, ako se sjećate, i obećali jedno gostovanje, pa mi je posebno zadovoljstvo danas što je gost našeg radija Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik u Institutu za biologiju mora u Kotoru i čovjek koji je, sjećate se, bio na Antarktiku. Obećanje ispunjeno, vaše obećanje ispunjeno i hvala, pogotovo zato što ste danas sa nama, a moram na početku razgovora da kažem da vam je danas rođendan, pa vam evo čestitam u ime čitave redakcije.
3: Hvala Snežo, zaista mi je drago, evo da smo se sve dogovarali, ne bi moglo da bude ovako, meni je zaista drago da sam danas ovde i čini mi se da mi je to neki najljepši rođendanski poklon danas, da mogu uživo da sa vama i sa slušalcima podijelim neka svoja iskustva, energiju, veselje, radost, jer čini mi se da nam to zaista najviše i treba u ovim vremenima.
2: Treba, Bog, negdje ću se saglasiti sa vama. Hajde da, evo, otići će ovaj razgovor u ko zna kojim pravcima i tokovima, jer je sa vama zanimljivo i pričati na različite teme, ali hajde da počnemo ovako rođendanski. Je li danas neka fina proslava i nešto?
3: Pa naravno da je roštilj nešto što je, se podrazumijeva za najbliže rođake. Negde je tradicionalno da taj 5. august proslavimo ovde rođendan u Pešcima, odakle su moji roditelji, odakle sam ja, odakle su moji korijeni, okupim te najbliže svoje rođake, braću, sestre i negde na taj način prosto obeležimo ljeto, obeležimo to naše druženje, poklonimo se sjenama naših predaka sa kojima smo to nekada radili i zaista ovog trenutka i ova prilika neka bude i neka hvala njima veliko, jer su nas tako naučili da se okupljamo, da budemo zajedno, da se sabiramo, što bi rekli, jer čini mi se da je to suština života. Mi jurimo kroz život, trčimo, posao nas razvlači tamo ovamo, ali osjećaj pripadnosti jednom korijenu, jednom prostoru, jednoj energiji zaista nam treba i mislim da je to najveći magnet koji nas uvijek vruče i vraća u svoj zavičaj.
2: Da, i to su oni najdragocijeniji trenuci koje materijalno ništa ne može da nadoknadi.
3: Naravno, a nismo pomenuli koji je rođen.
2: Ne, o godinama nećemo. Godine su samo brojka. Da, da.
3: U glavi.
2: Da, u glavi. Biće, znači, veselo i lijepo, tako i treba da bude, i na odmoru ste, treba čovjek i da priušti sebi te lijepe trenutke, a rođendan jednom godišnje, onda može da se to odmota isto u nekim pravcima koje možda i ne očekujete sad. Počet ćemo priču o Antarktiku i upravo mi je ovo što ste rekli da vas Berane uvijek vuče i vraća tim korijenima. Beranac ste koji je boravio na Antarktiku. Meni to nekako zvuči gotovo filmski. Kakav je bio osjećaj vratiti se iz jednog od, po mnogima, najnegostoljubivijih mjesta na zemlji, a vi možda opovrgnete ovu teoriju?
3: Kad sam jednom pisao jedan članak, odnosno u meni je pisao članak naš dragi Milija Pajković, meni se to jako svidjelo, dakle u nekoj mojoj kratkoj biografiji, on je prosto i kratko jasno napisao po rođenju Novopazarac, po rijeklu Beranac, a po mjestu življenja Kotoranin. Tako da eto, to je neka moja lična karta. Boravak na Antarktiku i sama, da kažemo, mogućnost da budem član te, eto, bugarske 34. antarktičke ekspedicije, zaista je u nekom trenutku djelovalo onako fantastično, nestvarno. Međutim, kako život uvijek nas nagrađuje kad se najmanje nadamo, ja sam sa koleginicom Vesnom Mačić otišao na Antarktik, dakle, naš put je počeo 21. decembra. Mi smo se tada ukrcali na brod Sveti Kirile Metodije u najjužnijem gradu Čilea, to je Punta Arenas, i naredna dva mjeseca smo proveli, dakle, zajedno sa posadom broda sa naučnicima na antarktičkoj ekspediciji, dakle naravno da smo silazili na kopno. Da ste me pitali prije 2 godine da li Bugarska nešto ima na Antarktiku, ja bih rekao da nema, međutim oni zaista imaju i svoju naučnu istraživačku bazu i brod vojno-istraživački koji tamo ide svake zime, odnosno svakog ljeta antarktičkog, i zaista im veliko hvala na tome i zaista jedno veliko diljenje koliko je to sve zapravo zasluga jednog čovjeka koji se zove profesor Hristo Pimpirev. Dakle, ja sam negde to možda i ranije naglasio, on je 84. davne godine pitao koji brod ide na Antarktik. Eto, vidite koliko je volja i želja jednog čovjeka zapravo važna. Oni su rekli, evo ide ovaj engleski, britanski brod. On je pitao da li može s njima, ponio neki ranac na leđa, šator. Kad su došli dole, on je onda naravno pitao gde bi ja mogu ovaj šator da postavim. Oni rekli, evo ovde. Eto, evo ovde je sad naučno-istraživačka baza Bugarske. Naravno, ljudi su vjerovali i država je vjerovala profesoru Pimpirevu. On je zaista velika ličnost, već legenda u Bugarskoj, tako da definitivno, evo, bili smo u prilici da proslavimo njegov 70, ja mislim, drugi rođendan na Antarktiku, bio je dole zajedno sa nama, zaista jedan fenomenalan čovjek, i mislim da njegovom zaslugom već je u namjeri da se pravi naučno-istraživački brod Bugarske, koji će da, eto kažem, svake godine pohoduje, a ovo gde smo mi bili je 34. po redu antarktička ekspedicija. Zaista jedna fascinantna priča, prosto neverovatna, ali istinita.
2: Što a vi dio nje.
3: A eto ja, slučajno ili ne, dio nje.
2: Slučajno nije, ali pričali smo i hvala vam što ste dijelili sa nama neke trenutke sa Antarktika. Sad je ovo vrijeme društvenih mreža, pa ste nam slali i slike, fotografije i neke snimke gdje ste pozdravljali Radio Berana. Čini mi se ona slika koju
3: ima,
2: piše Berane.
3: Tako je, naravno. Pa bilo mi je drago da uvijek sa mnom ide moja generacija 68 iz Novog Pazara, i zaista evo i ovaj put ih pozdravljam puno, ako neko sluša, vjerojatno sluša. Dakle, to je jedna energija koja traje već skoro 40 godina. Mi se toliko družimo, toliko razmjenjujemo poruka, hvala Bogu, kao što ste rekli, društvene mreže to omogućavaju. Tako da svaki naš susret i proslava tih matura prosto se samo nastavlja onaj školski, da kažemo, život, kao da nikad nismo ni izašli iz klupa. I uvek naglasim i na mojim predavanjima da nije bilo te generacije, te škole, tih profesora koji su nas učili zaista kvalitetno i vredno, tako da i njima dugujem veliku zahvalnost, naravno osim roditelja koji su tu osnovna baza. Dakle, svi su oni doprinijeli da, eto ja kao naučnik, prvi iz Crne Gore, jelte sa Vesnom Mačić, budem dio te neke ekspedicije na Antarktiku, i na taj način, čini mi se, krunišem i svoju karijeru i sve to što sam usput od svog, da kažemo, vrtića, pa osnovne škole, pa srednje škole i fakulteta, naravno, učio, da na neki način krunišem tom ekspedicijom i tim mojim boravkom u tom divnom prostoru Antarktiku i toj nestvarnoj ljepoti koja stvarno ne može da se opiše ni riječima, ni slikom.
2: Da, evo, pomenuli ste predavanja, da često na svojim predavanjima pominjete ovo sad što ste kazali. Negdje smo pripremi ovog razgovora, pričajući o Antarktiku, ste mi rekli da ste nakon povratka u Crnu Goru dobili pozive sa brojnih prestižnih univerziteta da govorite o Antarktiku. Evo, ono što nisam negdje možda rekla, a trebalo je, da ste istraživali tamo prisustvo mikroplastike i stanje morskih ekosistema Antarktika, ali evo sad da se vratimo na ova predavanja, i to je negdje priznanje za sve što radite.
3: Tako je, čim sam se vratio, naravno morali smo da je odložimo, jer taj Erasmus program je bio već zakazan sa Univerzitetom Primorska u Sloveniji, u Kopru, tako da smo za nedjelju dana odložili ovaj moj dolazak. Proveo sam 5 radnih dana u predivnom ambijentu jednog zaista divnog instituta i univerziteta, i održao upravo predavanje o Antarktiku pred prepunom salom studenata. Svima je fascinantno, ja onda ta moja predavanja osvježim snimcima, autentičnim, jer da bi vi snimili neku divlju životinju ovdje u Europi, vama trebaju pripreme, objektivi od pola metra, čekanje i tako dalje, a vi zapravo čim siđete na kopnu Antarktika, vas čekaju pingvini, morski slonovi, prosto onako jedna nevjerojatna priča, i zaista ta predavanja onako budu dosta posjećenja, i čini mi se, eto, bar nekoliko uspijem da prenesem ta neka svoja iskustva i osjećaj. Dakle, to je bila Slovenija, onda sam gostovao, bio također na Erasmus programu sa Univerzitetom u Splitu i tamo sam održao predavanje. Održao sam predavanje i na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Institutu za biološke istraživanja Siniša Stanković također u Beogradu, a evo sad su već u najavi moja predavanja uvodna, dakle na 4. kongresu biologa Srbije na Divčibarama, onda gostovanje na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu i nadam se da ću uspjeti da održim predavanje i na 10. kongresu Saveza studenata biološkog fakulteta na Zlatiboru negde, mislim, početkom decembra mjeseca ove godine. Tako da, eto, i meni to znači, naravno, ali znači i njima da upoznaju taj divlji svijet Antarktika, način istraživanja, boravak u tim ekstremnim uslovima i zaista onako, da kažemo, jedan prava naučna istraživanja koja čovjek može da doživi, to su upravo ta koja smo mi, Vesna i ja, doživjeli sa kolegama na Antarktiku.
2: Da, evo, pričat ćemo u nastavku ovog razgovora o onom najvažnijem što su bili rezultati vašeg boravka gore, istraživanja, ali evo, prije nego što čujemo pjesmu po vašem izboru, da li ovo govori u prilog o nekoj konstataciji da jednom naučnik uvijek naučnik, da li ljudi koji se bave naukom imaju takav duh i uvijek teže za novim saznanjima i novim izazovima. Je li to traje čitav život i hoće li trajati kod vas čitav život?
3: Da, s obzirom da dolazim iz porodice prosvetnih radnika i taj naš, da kažemo, život u Novom Pazaru je bio obilježen profesorskim angažmanom mog oca, učistetovanjem moje majke, je li tako? Dakle, sve su to, dakle, stvari koje su meni duboko od rane mladosti usadili neku želju prema nauci, prema prosvjeti, prema edukaciji. Odluka da upišem biologiju, biološki fakultet je naišla onako malo na čuđenje. Pa šta ćeš biologiju, zašto nećeš da budeš doktor? Jer nekako znate kako u našim krajima, u našim krajima je doktor, samo se priznaje to zvanje. Međutim, zaista moja želja, volja, tome mogu da slobodno kažem, doprinijela i moj boravak ovde u Ivangradu tadašnjem, sa stricem, sa braćom Ostričeva u Katunima, neposredni kontakt s prirodom, konji, životinje, borovnice, komovi, sve to gdje smo mi bivstvovali u Katunima je zapravo u meni duboko usadila tu želju prema prirodi. Ja sam onda biologiju nekako zaista lako završio. E sad, da sam crtao moj put, ne bih to mogao da uradim, definitivno, tu se onda umiješala sudbina ili Bog. Ja sam mislio da ću biti profesor biologije ili u Novom Pazaru, a najveća mi je želja u to vrijeme bila da budem neki asistent na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu gdje sam studirao. Ništa se od toga nije desilo. Odluka da odem u Kotor je došla s neba. Ja sam je prihvatio. Nije bila laka odluka u to vrijeme. Napuštate neku sredinu gdje imate prijatelje i odlazite u neku sredinu gdje nemate nikoga. Ali imate dobre ljude koje je također vjerojatno Bog poslao, koji su otvorili svoju dušu, srce, prihvatili me kao svoje dijete. Ja sam zaista munjevitom brzinom prošao sve one stepenice naučnih istraživanja, naučnih izbora. Eto, bio sam i direktor te institucije, što mi je posebna čast i drago. I uvijek volim da pomenem te moje kolege koji više nisu sa nama, nažalost, ali su to stubovi i Instituta za biologiju mora i nauka o moru, ali i stubovi koji su mene zapravo odredili i pomogli da ja, eto, i danas postanem jedan od dio od tih stubova i čini mi se da na taj način vraćamo onaj dug koji smo svi dužni da vratimo svim onima koji su na neki način pomogli da budemo to što jesmo. Tako da ne zaboravim, naravno, našu ekspediciju na Antarktik ove godine je podržalo Ministarstvo nauke, prosvete, nauke i inovacija, zaista na tome hvala. Put do Antarktike je skup, išli smo avionima, a naravno i veliko hvala predsjedniku Crne Gore, Jakovu Milatoviću, koji je inicirao tu našu saradnju sa predsjednikom Bugarske u to vrijeme i eto, to se krunisalo potpisivanjem sporazuma, dugoročkog sporazuma o saradnji između Antarktičkog instituta za istraživanje Antarktike u Bugarskoj i našeg instituta za biologiju mora. Tako da je to, čini mi se, bio bih ovako, ne bi bilo dobro da ne pomenem sve te korake koji su, i zaista svima hvala
2: i treba, jer zasluge su, eto, dijelom njihove. A evo kad ste pričali o Kotoru, sad ste negdje u onom vašem trouglu Pazar, Berane, Kotor, trećinom makar Kotora. Ali ne damo ovu trećinu Beranskog.
3: Pa svaka ima svoje mjesto.
2: Da, da, evo idemo na muzičku pauzu, kao što rekao, pjesma Po vašoj želji.

Dobar dan, želimo vam sa talasa Radio Berana slijedi emisija Muzika na struju. I ove srijede pokrećemo dobru energiju, a hitovi dižu frekvenciju do maksimuma. Vrijeme je za balkanske balade i hitove koji ne izlaze iz mode, one koje pjevamo iz srca, bez obzira na vrijeme i mjesto. Za početak jedna pjesma koja nosi emociju velikog formata. Dolazi nam Željko Joksimović, Za sva vremena. Balada koja podsjeća na neke ljubavi i neki trenuci stvarno ostaju za sva vremena. Idemo u prvi nalet emocija.

Album Sredinom iz 2000. godine Dino Merlin je uvrstio pjesmu Kremen. Pjesma je posebno postala popularna među navijačima dva najveća bosansko-hercegovačka fudbalska kluba, Sarajeva i Željezničara.

Sada mijenjamo energiju, ali ostajemo u emociji koja pogađa pravo u srce. Na redu je Marija Šerifović, Nije ljubav to. Pjesma za sve one koji su bar jednom rekli sebi, ovo nije to. Glas koji ne ostavlja ravnodušnim.

0: nastavku emisije stiže nježni ton, ali jednako jak udar emocija. Slijedi Sergej Četković, Pogledi u tami. Pjesma za tišinu između riječi i sve ono što nikad nismo izgovorili na glas.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

Vrijeme je za legendu i pjesmu koja uvijek ima posebno mjesto na radiju. Dino Merlin, Krive karte. Jer život ponekad promiješa špil baš onako kako ne očekujemo, ali emocija ostaje ista.

man. If you wanna love him, I'll do anything that you ask me.